0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: הלהיטים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

לי שיטו בקה פפראצ'י קוואי תצומי תמגוג'י איך נסחפתי לכאן מוזז מוזז שירה נאי שי קרקי וואי

הייתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה להצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

0: לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
1: אילת 102 FM,
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט. זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצאות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים? זרעתי לחיים, ידיי היו הכל, זרעתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו, אך יכול.

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שיתרתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, וגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

שנתיים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הכל לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים ש...

0: הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.
1: אילת 102 FM.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיא.

0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
1: למהדרין.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: להרגיש איכות בחיים בוסקים.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
12: בית המפתח.
11: רחוב האלמוגים 17.
13: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
14: מיד באילת.
15: הבוקר של אילת עם עומרית.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל. עמוס תמם
17: פשוט נכנס לאוטומניה בארבר.
18: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפנות בוקר לניו יורק ויגיע לעיר שעות ספורות בלבד לפני נאומו בעצרת הכללית של האום. בשל העיכוב ביציאה בוטלו כמה פגישות שתוכננו מראש, ובהן פגישה עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. לפני הנאום צפוי נתניהו להיפגש עם ראש ממשלת סלובניה, ולאחריו עם נשיא ארגנטינה חוויר מילי ועם מנהיגים נוספים מאמריקה הלטינית. ידיעה שהביא פרשננו דני זקן. מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, מוסיף להיות קשה מאוד לאחר שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה סמוך לבית חורון. במהלך הלילה הוא עבר ניתוח מוח מורכב שנמשך כמה שעות, ובבית החולים מסרו כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. השגריר יחיאל לייטר עושה דרכו לישראל וצפוי לנחות בארץ בשעות הקרובות. תחקיר צהל על הקרב במוצב פגה ב-7 באוקטובר קובע כי הצבא נכשל בהגנה על המרחב וכי הכוחות לא הוכנו למתקפת פתע רחבה. לפי התחקיר, המחבלים פגעו באמצעי האיסוף והאש, חדרו למוצב וניהלו בו קרב במשך שעות. בקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושניים נחטפו לעזה. התחקיר מציין גם גילויי גבורה ורעות בקרב הלוחמים והמפקדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
21: יש.
14: סוף?
21: יש.
14: מחירים טובים?
21: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: מאוד קופים לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

שמונה ועוד שבע דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. בוקר טוב, מה שלומכם, מה שלומכם? זהו, הגענו ליום חמישי בשבוע, תוכנית האחרונה שלנו לשבוע, קצר מאוד שהיה לנו השבוע. היום, כאן, יום חמישי, 24 בספטמבר, י' ג' בתשרי. התחלנו מאוחר היום. סידורים וזה, יש לכל אחד העניינים שלו גם. אבל הנה, אני איתכם עכשיו כאן באולפן לעוד שעתיים של מוזיקה מצוינת. גם בשעה הקודם גם הייתה מוזיקה מצוינת. גרי, ערך לכם, ערך למוזיקה, אני שמעתי בדרך. וזהו, יש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה טובה. יש לנו גם בעוד כחצי שעה ראיון עם אפרת רוחין מרשות הטבע והגנים, שתספר לנו על כל הפעילויות לקראת סוכות, שיהיה לנו מעניין ונדע מה לעשות, לטייל בארץ ובסביבה שלנו, ובכלל כל מיני דברים טובים. אז בואו נתחיל, נאמר תודה לכן ולכם כמובן, ולגרי סגור, ואני אמרית כאן באולפן עד 10. בואו נתחיל כבר 10 דקות אחרי 8 כמעט, אז אנחנו נמשיך עם הדפוק הזה. ירמי קפלן, האזנה טובה.

מה אומרים, אולי תבוא נחמה או אולי לא? דעתי תבוא, מה? יש נחמה כל הזמן. תערובת סקוט. כאן איתנו ברדיו אילת 102 FM, 8:15, עכשיו בדיוק. בגדול, לא יודעת, עם כל הטירוף בעולם, באמת, אנחנו, זה מדינות, זה נגד זה, וכל המדינות נגד, מה קורה פה, איזה טירוף? העיקר שיש אותנו, האנשים, בתוך המדינות, אנחנו אלה שמחזיקים בתכלס את הדבר הזה, זה משהו שאנחנו צריכים וצריכות לזכור בכל רגע. הכוח הוא באמת אצלנו, ותכלס, גם אם נראה לנו שלא, לא משנה שהתערבבו שם כל הזה, אנחנו נשתדל לשמור על האנרגיה הטובה. How will I know? נדע. זאת ויטני יוסטון.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
5: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
15: השעה בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: עכשיו באילת,
16: הבוקר של אילת עם עומרית
15: ובעשר
16: עצם העניין

איזה שקר, שקר חן ואבן היופי, זה חיים צינוביץ' שהיה שרוף. שנה שעברה אגב הוא חזר בשרוף 2025, הוא הוציא איפי שקשור לדמות המיתולוגית שלו, השרוף. שעשתה מה זה עדים בישראל של מישהו שמחופז ואומן מיוסר, הוא לא ידע שהוא מחופז, הוא היה כאילו שרוף, פגוע, ביטוח לאומי. שעושה בכל זאת מוזיקה, וכשהוא חשף את כל ה... את השקר הזה, כולם התרעמו מה ואיך הוא יכול לעבוד ככה לציבור, ובסך הכל הוא עושה דמות ורוצה לראות איך יגיבו אליו, ויגיבו טוב, והנה עובדה, אז הצליח לו. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, בוקר יום חמישי, עכשיו 8:26, אנחנו ממש... מחר ערב חג סוכות, אחד משלושה רגלים החשובים מאוד מאוד, ובטח יש לכם סוכה, נכון? כבר בניתם את הסוכה במוצאי יום כיפור, אני מניחה את ההתחלה, וזה באמת חג שהוא חג מאוד חשוב, אתם יודעים, יש לו כל מיני פרשנויות, בגדול זה לזכור את הסוכות שהיו במדבר, זה לזכור את ענני הכבוד שהקיפו את עם ישראל במהלך הנדודים במדבר, השגחת השם, הדבר הרעוע הזה, כאילו סוכה ביתי ומבצרי, אז לא, לא קירות בטון הם אלה שמספקים לנו ביטחון, אלא עצם הדבר הזה שאנחנו ביחד ואנחנו מוגנים על ידי השם. יש איזה באמת דברים מאוד מאוד יפים שגם להזכיר לנו שאם אני שב בסוכה שבעה ימים אנחנו נזכור קצת את ההיראיות הזאת, את ה... לא להיקשר לבטון, לקירות, לדברים שהם... לא באמת מראים לנו מי אנחנו, וגם מזכיר לנו שאנחנו הרעים בעולם הזה, זמניים לחלוטין. קיצור, להעריך את הרגע ולהעריך את מה שיש, לומר תודה על מה שיש וליהנות מזה. זהו, חג מקסים בסך הכל. אל תשכחו שפיזין, מי שבא להתארח תמיד טוב, כמובן. אז זה מתחיל מחר בערב כבר. וזה חג של שמחה, באמת הרבה שמחה, אנחנו צריכים לשמוח בחג הזה יותר ויותר, ובשנים האחרונות זה טיפה מאתגר יותר, עם כל מה שעברנו בשבעה באוקטובר, שמחת תורה, ערב שמחת תורה, זה היה באמת, אבל אנחנו מתגברים כי אנחנו מאוחדים ואנחנו יכולים לעבור את זה, אז בואו נמשיך עם זה הלאה. זהו, אנחנו כאן בבוקר של אילת, 28 דקות אחרי 8 בבוקר. בואו נמשיך עם דני קוטנר, עם השיר יפה של הגרוין אפרט, מתוך האלבום היחיד שיוציא עד עכשיו בשנה שעברה, והוא ממש יפה. אגב, אין שום קשר ליואב קוטנר, חוץ מקשר מקצועי. פשוט בחורה מאוד מוכשרת.

0: טוב, זאת הייתה דני קוטנר עם גרוין אפרט, ואנחנו עכשיו עם אפרת רוחן מרשות הטבע והגנים, שתספר לנו על כל הפעילויות, כמו שהבטחתי לכם, מה קורה בחג הזה בכל רחבי הארץ, וחשוב מאוד שנדע, כי באמת הרבה יוצאים לטייל. בוא נשמע עד כמה אנשים יוצאים לטייל, ומה מצפה לנו בחג הזה. בוקר טוב, אפרת רוחן.
1: בוקר טוב, איזה כיף לשמוע אתכם שוב, איך אני אוהבת אתכם.
0: תודה, אנחנו גם אוהבים מאוד אותך ואת כל מה שאת מציעה לנו, אז בואי נשמע באמת.
1: אז אנחנו באמת בהתרגשות מאוד גדולה, כי חג סוכות זה חג טוב, זה חג נורא משמח.
0: נכון.
1: זה חג שמרגישים כבר את הסתיו, כבר במיוחד אצלנו בדרום, ככה מרגישים שאיכשהו המזג אוויר קצת פחות קשוח איתנו.
0: נכון, קצת יותר נעים, יש רוח בערב.
1: קצת יותר נעים, יש רוח, קצת פחות לחוץ, הימים גם קצת מתקצרים, גם את זה צריך לזכור.
0: נכון.
1: אז אני אתחיל מהדרום, כי זה האהבה והלב שלנו. ואנחנו, כמו כל שנה בסוכות ובפסח, גם השנה בסוכות, חוגגים עם פסטיבל ממשית. ממשית, אני מזכירה, זה 5 דקות מדימונה, על ציר הירידה לים המלח ולכביש הערבה. פשוט לוקחים אתר ארכיאולוגי שהוא אתר מורשת עולמית של אונסקו והופכים אותו לאתר חי. אנחנו מביאים בעלי מלאכות קדומות, מביאים כל מיני סדנאות של מלאכות מקומיות שמפעילות אותם נשים בדואיות מהאזור, ומופעי מוזיקה ומופעי מחול, והאווירה באמת אפשר לבוא עם הילדים, לשבת בנחת ולעבור סדנה, יש המון המון פעילויות שהן חינמיות, יש גם פעילויות שהן בתשלום, אני מציינת, אבל יש באמת אפשר גם לא להוציא את הכסף מהארנק, אלא רק לשלם את דמי הכניסה לאתר. ויש לנו כל יום בין 5-7 אחר הצהריים בממשית, ממשית בשקיעה, מופע מוזיקלי, הדרכה של סיור גששות במקום, פשוט להיכנס לאתר האינטרנט ולהירשם, כדי שתוכלו בטוח בטוח להיכנס. אני מזכירה שיש גם חניון לילה צמוד בתוך האתר, חניון מקסים, אין כמו לישון תחת כיפת השמיים.
0: נכון.
1: הלילות האלה גם של חול המועד שהם סמוכים לירח המלא שעולה במוצאי חג ראשון, הם תמיד לילות נורא נורא יפים במדבר. אז אם כבר דיברנו על חניוני לילה, אז באמת ברחבי הנגב יש לנו הרבה מאוד חניוני לילה, שהם חניוני לילה שהם בתשלום, שהם מסודרים, שיש שירותים ויש מקלחות, אז אמרתי את ממשית.
0: אז רגע, ממשית בעצם מתחיל
1: מתחיל ביום ראשון.
0: ביום ראשון
1: הקרוב. וזה עד יום חמישי בערב, כן.
0: אוקיי,
1: זה כל חמשת הימים של חול המועד. באמת, חוויה נהדרת וכיפית ושמחה וזורמת וממליצה מאוד, אנחנו בהתרגשות מאוד גדולה. יש לנו ביום ראשון בערב, דרך אגב, בממשית איזה מופע של בנת אליאמן, שכל מחובבי המוזיקה התימנית, מופע חבל על הזמן, באמת, מקסים.
0: בנת אליאמן, ממשית, יום ראשון, מצוין, מה עוד?
1: נמשיך לנו את, ממש קרוב אליכם, את חייבריות ותא, שבמהלך כל ימי החג יש פעילויות לילדים, אפשר להצטרף להכלה של החיות בתוך הספארי.
0: מעולה.
1: יש לנו חניון לילה חמוד שם. מצדה, מי שככה רוצה ככה לעלות בזריחה למצדה, יש לנו מספר ימים שהרכבל נפתח מוקדם מאוד בבוקר ואפשר לעלות וליהנות ככה מהחוויה. לשים לב להירשם, כי יש ימים שיש שם את פסטיבל התמר, אז ממש להיות ערניים לדברים. במרכז הארץ יש לנו גם באפולוניה, גם במגדל צדק, פעילויות לאורך החג,

0: נקודת הצירה של מורשת פורצי הדרך לירושלים נהדרת ומעניינת. יש גם את הקסטל סמוך, אז אם לא מצאתם מקום בחן שער הגיא, אז הולכת לקסטל.
1: זה, יש שם פעילויות או שזה בעצם חן?
0: יש גם פעילויות, וגם האתר עצמו הוא אתר שהוא מלווה בהדרכה בקסטל, שהוא הכי טוב, כי אני ככה מנסה לדחוס הכל בשיח הקצר הזה שלנו, להיכנס לאתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים. יש שם ממש בדף הבית כתוב עוברים למצב טבע. לוחצים על עוברים למצב טבע ברשות הטבע בטבע, ואנחנו, אתם ממש יכולים לראות לפי מה שתכננתם לטייל, איפה יש פעילויות בצפון, בדרום, במרכז, ביהודה ושומרון. באמת, כאילו, זה הדרך הכי טובה לקבל את כל האינפורמציה, וככה גם להתאים את זה ליום שבו אתם מתכננים. נורא נורא חשוב להתעדכן באתר, להירשם לאתרים.
1: כן, עוברים למצב
0: הטיול,
1: טבע. יופי של סלוגן.
0: יופי של סלוגן, נכון. מי שיוצא לטייל בשטחים הפתוחים, לקחת כובע, מים, מפה, לתכנן, להודיע למישהו לאן יצאתם לטייל, להשאיר נקי, זה נורא כיף. גם כשאתם מגיעים למקום והוא נקי זה כיף, אז להשאיר אחרינו תמיד נקי את השטח. ולטייל, צור לטייל, זה מעברר, זה כיף, זה עושה טוב לנפש.
1: לגמרי, תגידי, אפרת, אנחנו בכל המועד, זה כל המועד השני בעצם במדינה, וכל המועד כולם יוצאים לטייל, כמה המטיילים צפויים להיות בכל האתרים שלכם השנה?
0: אני לא רוצה לתת מספרים, אני יכולה להגיד שהשנה, בגלל שכל המועד הוא ארוך, כאילו כולו ימי חול,
1: כן.
0: אין לנו שבת חג, שבת חג, אז יש איזושהי, יש איזשהו פיזור ככה שאני צופה שיהיה פחות עומס יומי.
1: טוב לדעת.
0: ואני חושבת שמי שיהיה חכם ויצא בתחילת השבוע, אז בכלל יהיה לו פחות עמוס. ראשון שני, עד שאנשים מתכננים, אז היום יום חמישי, תפתחו את האתר אינטרנט שלנו, תתכננו, בואו כבר ביום ראשון לטייל. יום שני, יש לנו תחנות מידע שפזורות בכל הארץ בנקודות של עומסי מטיילים, גם כל הפירוט של איפה יש תחנות מידע נמצא בתוך אתר האינטרנט שלנו. ככה שאם אתם מתלבטים ולא ממש בטוחים לאן ללכת ומה כדאי, אז מומלץ מאוד לעצור בתחנת מידע ולקבל מידע מדויק מה אפשר ומה אי אפשר
1: מצוין.
0: ומה מוגבל.
1: ועוד משהו כאן באזור שלנו, מעבר לחייבריות וטה, יש עוד...
0: חוף האלמוגים המקסימה.
1: חוף האלמוגים, כמובן.
0: וגם בה יש פעילויות לאורך כל החג.
1: מצוין.
0: שמודרכות על ידי הצוות שלנו. הדרכות על אלמוגים, הדרכות של סרטי טבע, קצת פעילויות יצירה, מקסים, מקסים, מקסים. המסלולים היפים בערי אילת.
1: בדיוק.
0: שוב, תכנן לפי דרגת הקושי שאתם מסוגלים ללכת, חשוב לדעת.
1: כן.
0: כשנמצאים בערי אילת, אז רואים לבד שיש אר, אז יש אר, אז גם עולים וגם יורדים. מצד שני, יש באמת מסלולים חמודים שמתאימים לכל המשפחה, אבל כל משפחה בדרגת הקושי שלה, תמיד ששואלים אותי אם קשה, אז אני אומרת, תלוי למי.
1: נכון.
0: אז זה תמיד לזכור כאילו מה אתם יכולים, ואיזה כמה הילדים קטנים או לא קטנים.
1: וכל המידע נמצא באתר שלכם, וכמובן אנחנו מתחילים, נכנסים באמת לתקופה הטובה שאפשר לטייל בה, אז לבדוק כמובן להתעדכן עם מזג האוויר, ולצאת, לנשום את הטבע הזה, לחיות אותו. מצוין.
0: אני אהיה בממשית רוב החג, אז מי שרוצה לפגוש אותי ולראות פעם איך אני נראית אז מוזמן.
1: זהו, לא נשמע רק את הכל שלך, נכיר אותך גם, זה יהיה מעולה. אז אנחנו ניפגש שם. תודה רבה, אפרת, שיהיה חג שמח, ובאמת שנה נהדרת.
0: ושקט, ושנה טובה.
1: אמן, שנה טובה. ביי.
0: נתראות, ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: באלת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באלת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
14: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: עכשיו באילת,
17: הבוקר של אילת עם

דודו טסה רץ, רץ, רץ. נעשה להספיק הכל. אל תרוצו, יש זמן. ועת לכל דבר. אנחנו רדיו אילת, 102 FM. 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 לפני 9. אנחנו נמשיך עם פרטסי. עוף מוזר. הכי כיף להיות עוף מוזר.

לגמרי, לא, לא עבר אחר ולא מחר אחר, מה שעשיתי ומה שעשה הוא במיוחד בשבילי, וזה החלק שלי כאן בעולם. אין, פאר טאסי, אני מעריכה אותו מרגע לרגע. זהו, אנחנו 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר מסיימים, נכון? 9, כן. מסיימים את השעה השנייה של הבוקר של אילת, ויש לנו עוד שעה, אחרי חדשות השעה 9, אחרי חדשות השעה 9. זה מושלם לנו. מלא מלא מוזיקה טובה, כל מיני דברים על סוכות. בא לכם לשתף בסוכה שבניתם בזה, זה יהיה מהמם. אתם מוזמנים לשלוח תמונות, אנחנו יכולים להעלות אותם באתר שלנו. ברדיו אנחנו לא יכולים להראות, אבל יש לנו אתר. אז תשלחו לנו ל-0546-102-345. יאללה, ניפגש אחרי 9. אלו סטריאנס, יס. סטפ איט אפ. תעמדו בקצב, חבר'ה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: אילת, 102 FM.
2: לא יודע מי אני עוד מסוגל להיות. לא רוצה לבוא.
1: 102 FM.

0: הצעירים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, פה, במשתלת יתר להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתר להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: יד שרה, תבחרו בי.
7: יד שרה, תבחרו בי.
6: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
7: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
9: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
19: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לכמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
20: מיד באילת,
21: הבוקר של אילת עם עומרית
22: אילת. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
23: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
24: עמוס תמם?
23: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ינאם הערב בשעה 9 שעון ישראל בעצרת האום בניו יורק, כך נמסר מלשכתו. לפי הודעת הלשכה, נתניהו ייפגש במהלך ביקורו עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. שר הביטחון קאץ תקף בחריפות את נשיא טורקיה ארדואן בעקבות נאומו בעצרת האום, שבו האשים את ישראל במתרחש ברצועת עזה. קאץ כינה את הנשיא הטורקי סולטן של נייר, ואמר כי הוא חזק בנאומי הסתה אך חלש במעשים. עוד קרא לו להפסיק לעסוק בישראל, ואמר כי ישראל חזקה ויודעת לדאוג לעצמה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך היום את הדיונים בבקשות לפסילת מפלגות מהתמודדות לכנסת ה-26 בהן עוצמה יהודית, הציונות הדתית והדמוקרטים. אתמול פסלה ועדה את מועמדותם של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה ושל חבר הכנסת עופר כסיף, וכן את הרשימות רעם והרשימה המשותפת. ההכרעה הסופית בעניינם תעבור לבית המשפט העליון. צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו אתמול בח'אן יונס את מנהל מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס, מוחמד אבו עלואן. לפי הודעתם, אבו עלואן היה אחראי על תקצוב מערכי הארגון, ובמהלך המלחמה הועברו בהכוונתו יותר ממיליארד שקלים למימון פעילות חמאס. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא עסק בשיקום יכולותיו של ארגון הטרור. פלילים עכשיו, שלושה חשודים צפויים לעמוד היום לדין בפרשה של ניהול בתי הימורים בלתי חוקיים ברמת גן ובבני ברק, לצד חשדות לסחיטה, הלבנת הון ועבירות מס. לפי המשטרה, שלושה הפעילו במשך תקופה ממושכת שלושה בתי הימורים והפיקו מהם יותר מ10 מיליון שקלים. כתבנו אבי כהן מוסר כי במהלך החקירה עלה גם חשד כי אחד העובדים במקום הותקף ואוים ברצח עד שהעביר 100,000 שקלים. היום צפויה הפרקליטות להגיש נגד השלושה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה לנשיא טראמפ להשיב לעיתונאי CNN, פוליטיקו ו-MS Now את הגישה לבית הלבן, וקבע כי החרם שהטיל על שלושת כלי התקשורת ככל הנראה אינו חוקתי. כזכור, טראמפ אסר בשבוע שעבר את כניסת נציגיהם למעונו, וטען כי הם מפיצים שקרים ופוגעים בביטחון הלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודרבוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: עכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית, פשוט עומרית. אילת, 102 FM.
1: We got it together, didn't we?

ברי וייט, הקול שלו פותח לנו את השעה האחרונה שלנו על הבוקר הזה, את השעה האחרונה של השבוע הזה, יום חמישי בשבוע. את חושבת שסוף שבוע כבר, נכון? יאללה, יום חמישי, אנחנו מחר ערב חג סוכות, ימים טובים, ימים שמחים, בעזרת השם, ברוך השם. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 9 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו מרגישים את האהבה באוויר. Love is in the air.

0: החלונות הגבוהים. זה מוזיקה להתרפק עליה. האהבה הראשונה ממש, השיר הזה הוא פשוט כל החוויה של האהבה הראשונה, עם כל המוזיקה ואיך שהם מגישים את השיר. וואו, כמה אני אוהבת את הסגנונות האלה, אתם יודעים, ידעות. אז בואו נמשיך. באותו כיוון, יורם ארבל, המגיש ספורט המעולל, גם ידע לשיר, הוא ידע לשיר. הוא הצבע את השלכת בירוק.
1: אני אצבע את השלכת בירוק, אם רק תאמרי. אני אטבול בחורף בנהר עמוק, אם רק תאמרי.

0: הגלישה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. להרגיש איכות בחימבוס קילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
1: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
5: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
0: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. עכשיו באילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרי.

לומר, ציבעים הראשונים, כשעוד דיברו עם רייש, כדי שיהיה ברור מה אנחנו אומרים. חשבתי שזה רק ל... לא, אני חושבת שזה באמת רק שדרני רדיו, כדי שיהיה באמת ברור מה אנחנו אומרים. וגם זמרים שערו בצורה כזו. זה הרבה יותר ברור באמת שאנחנו מדברים ברייש. אבל כן, איזה יופי, איזה יופי. המוזיקה הזאת של ה-70's פשוט מרימה את המצב רוח, תודו. אין טוב מזה. טוב, אנחנו הערב הזה... יום חמישי, כבר דיברנו על כל הפעילויות שקורות ברשות הטבע והגנים ברחבי הארץ, צאו לטייל גם באזור שלנו, כמובן הרבה יותר נעים, אפשר לצאת לטייל במסלולים הקיימים, אפשר להתעדכן באתר הרשות, ובכלל איפה שאתם רוצים, וגם יש כל הפעילויות כאן בעיר, אז חלק מהם ממש, בואו נעשה בקצרה, כי זה סוף שבוע קצר, אבל באמת עמוס בפעילויות. אז נגיד היום, כבר בשעה 5 אחר הצהריים, יש סדנת אומנות יוצאים למסע בין כוכבים, שזו יצירה בצבעי מים, בהשראת גלקסיות וכוכבים וכוכבי לכת וחלליות מטורף. זה קורה בספרייה העירונית, כאן, ממש כאן, בעלות של 35 שקלים, תביאו את הילדים. גם תהיו במיזוג, גם יהיה לכם קצת שקט, והם גם יכירו קצת את הגלקסיות, זה חשוב. מחר בערב תצאו איתם, תראו את הירח המלא, מוקדם זה מגיע, אז תוכלו לראות איתם בערב את הירח המלא, וזה יסגור לכם פינה. מה עוד יש שם בחמש? סיור מוזיקלי בשכונת יעלים עם מסיבת אוזניות, בהובלת תיאטרון אלעד. בשבע, סיור הששיות בפארק תמנע, שזה באמת מומלץ מאוד. בשמונה, תחתונים וגופיות, הקרנת סרט יהודי על סיפורן של אנשים באור וזמן מלחמת יום הכיפורים, סרט נהדר עם היוצרת סמדר זמיר, שגם תגיע ותשוחח עם האנשים שהגיעו לצפות בסרט המצוין הזה. זה קורה באולם התרבות של חבל לילות, אולם התרבות האזורי שם, 75 דקות סרט, וזה באמת מומלץ. תסתכלו באתר של מתנס חבל לילות ותראו עוד פרטים. מה עוד? רגע, לא, אבל משהו מתבלבל לי, זה היה כבר ביום שלישי לדעתי הסרט הזה. אני תכף אבדוק ואני אגיד לכם, כי לדעתי הסרט כבר שודר. בואו נראה מה עוד היום. אמרנו מסע בין כוכבים, בשעה 8, סנדרה קים, פליקס חדד, וואו, מוזיקה אלקטרונית עם די-ג'יי וכינור, קוקטיילים, ספיישלים, הפתעות, כל זה קורה בטרקלין, האלמוגים 21 במרכז העיר, וואו, נשמע מטורף. בשמונה וחצי משתי שנות ה-2000, חוויה קולינרית, בשרים מעושנים, סלטים, ירקות, כל זה לצד מוזיקה של שנות ה-2000, בחוות הגמלים. מחר יש פסטיבל לילת תיאטרון רחוב עם אומני קרקס וליצנים ואקרובטים ודמויות פנטסטיות, באמת, סדנאות, מוזיקה חיה, מופעי רחוב, מה יכול להיות יותר טוב מזה? זה קורה בטיילת הצפונית, מרחבת בית הגשר ועד טיילת מלון דן, כדאי לכם לבוא, כניסה חופשית, באחת קבלת שבת המסורתית בחוף הדקל, אם אנחנו כבר על מסורות, סוכות וזה, אז גם זה ממשיך. בארבע וחצי טיול שקיעה בפארק תמנע, סיור מודרך באזור הקשתות, מכרות הנחושת ונקיק מיוחד, כולל טיפוס בסולמות וזחילה. מומלץ תמיד, הילדים שלי מתים, יכולים, באמת, שנים, כאילו, כל שבוע הם יכולו לעשות את הסיורים האלה. מומלץ. מה קורה בשבת? טיול בוקר מדברי בפארק תמנע, מסלולים בין ערוצי הנחלים ותצפיות ואתר מרכבות וכל מה שקורה שם. ב-11 חוזרים שוב לפסטיבל תיאטרון הרחוב של אילת, אותו דבר, מרחבת בית הגשר ואת הילד מלון דן, כניסה חופשית. וב-8 תמנע בי נייט, טיול לילי עצמאי באתרי פארק תמנע, מוארים בצפייה בכוכבים ושייט באגם וכל זה, זה קורה בערב וזה מאוד מאוד מומלץ, בטח בליל ירח מלא, פחות רואים את הכוכבים אמנם, אבל הירח מאיר בצורה יוצאת דופן. חוץ לזה יש עוד מלא פעילויות, תיכנסו לאתרים של עיריית אילת ושל רשת המתנסים ורשות טבע והגנים, ובעיקר לצאת החוצה, כאילו תהיו בסוכה ותצאו לנשום אוויר טוב ונהדר שלנו כאן באילת. 29 דקות בדיוק אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9:30. בואו נמשיך להשתתות. לפעמים, להשתתות לפעמים. ועוד מוזיקה של שנות ה-70, וגבי שושן. איזה סאונד. סאונד נפלא. אין יותר שמח מזה.

0: טוב, חשבתי אם כבר שירי אהבה, איך לא את השיר המושלם הזה של את זפלין, All My Love. אחרי זה אין מה להגיד יותר. פרסומות וחוזרים.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון

0: חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
7: הבוקר של אילת, 102 FM.
6: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
8: עכשיו באילת.
7: הבוקר של אילת. עם

come and get your love. בואו לקבל אהבה, בואו לפזר אהבה. אנחנו במצב רוח של אהבה, זה החופש הזה. יום חמישי בשבוע, חגים, תקופה כזאת, הרבה בשורות, ימים חדשים, התחלות חדשות. וואלה, מה אני אגיד לכם? שימשיך לנו רק בטוב, אה? רדיו אילת 102 FM, רבע לתשע, רבע לעשר, רבע לעשר כבר, וואו. תכף מסיימים. אז בואו נמשיך לספנסר דייביס גרופ, וכל המוזיקה הזאת של פעם, וואו. זה כל כך נעים ומשמח. Give me some love, no. Give me some love. יאללה. מפזרת אהבה. מרגישים, מרגישות?

I will always love you, רוברט סמית, כשהוא אומר את זה בקול המשתפך הזה, זה איף לכל החיים. באמת לרוברט סמית יש אישה מאה שנות ה-70, והוא באמת כל החיים, כל החיים בעניין הזוגי הזה, על אף הכוכבות הגדולה שלו עם להקת הקיור. ואנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, עם כל האהבה הזאת, איך אפשר לסיים? פשוט ככה, להשאיר אתכם עם, עם מלא אהבה, פשוט מלא אהבה מכל הבוקר הזה. אנחנו כבר שבע דקות לפני השעה, 10 בבוקר, אני רוצה לומר לכן ולכם, תודה רבה עליכם, על שהייתם, על שאתם תמשיכו להיות, ותחגגו את החג המשמח הזה, תזכרו לשמוח בכל רגע, תהיו עם האהובים והאהובות שלכם, המשפחה, מי שאתם באמת רוצים להיות איתו. נאמר תודה לגרי סיגור, איזה מוזיקה, גרי, הרגת אותנו. כמה אהבה. וואו, אחריי באולפן עוד ישכת עם עצם העניין. לי קוראים עמרית, אני אחזור ביום ראשון עם עוד מלא מוזיקה טובה, שיהיה לנו חג שמח. נשתמע, זה מאיר בנאי, כמה אהבה.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: מיד באלת,
19: עצם העניין עם אודי שכטר.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
21: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל מודיע כי חיסל בסוף השבוע שעבר בעיר עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק בהחזקתם בשבי של דניאל הגלבוע, קרינה הרייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מירן ואיתן מור. לפי הודעת הצבא, המחבל החזיק את השבעה במנהרה בעיר עזה. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום מתווי טרור. שר הביטחון קאץ תקף בחריפות את נשיא טורקיה ארדואן בעקבות נאומו בעצרת האום, שבו האשים את ישראל במתרחש ברצועת עזה. קאץ כינה את הנשיא הטורקי סולטן של נייר, ואמר כי הוא חזק בנאומי הסתה אך חלש במעשים. עוד קרא לו להפסיק לעסוק בישראל, ואמר כי ישראל חזקה ויודעת לדאוג לעצמה. עוד בחדשות, תינוק כבן שבועיים נמצא הבוקר מחוסר הכרה בבית בעכו. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היברידיות?
2: יש.
1: סוב?
2: יש.
1: מחירים טובים?
2: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
24: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: תשמעו כפה לתנאים המילים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: עכשיו בילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בעצם העניין, יום חמישי י' ג' בתשרי, תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026. מפיקת המשדר דריה חוד יקוב, המנהל אולפן תכנת שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם נדבר היום. עכשיו נבדוק את ההיערכות הביטחונית כאן בכלל הגזרות. כידוע לכם, אנחנו יוצאים לחופשה, חופשת סוכות, כמו כלל ישראל שהצטרפו לגשר, אל תגיד לי גרי עוד פעם, זה רק אני, ואתה לא.
2: אתה יוצא לחופשה, אודי, אל תאמר אנחנו, אתה.
1: גרי, אתה יצאת לחופשה לא מזמן.
2: כן, יום כיפור.
1: נכון.
2: זה החופשה שלי.
1: נו, אז מה אתה, עכשיו היית בחופש. מה? אורי לב, קבעת ערבה תיכונה יהיה איתנו. תעשה סקירה כאן לאזור. מלך ככה מערבה לחבל אלות, נבדוק שהכל סגור. כי בשלושה באוקטובר זה שמיני עצרת, שמחת תורה. ואנחנו...
2: זוכרים מה היה לפני שלוש שנים.
1: נכון. לא נשכח לעולם מה היה לפני שלוש שנים בשמיני עצרת, אז אנחנו צריכים להתארגן על זה, לפחות לדעת שכולם יודעים וכולם ערוכים
2: שזה שמיני עצרת.
1: לא, כי אני אגיד לך, יש קטע חדש, חברים מתקשרים, אתה מכיר בווילה באלת, אתה מכיר זה באלת, אתה מכיר זה באלת, תגיד, אבל מה עם המצב הביטחוני? זאת שאלה חדשה שאנחנו צריכים להתרגל אליה כאן באילת.
2: אני אחרי ששאלו אותי כל פעם אם אני מכיר מישהו שיש לו ממד בתוך הדירה, זה אותה שאלה שלי.
1: כן. קיצור, נעשה סקירה ביטחונית קצרה. נדבר עם ויקי אביטן, אמו של דור אביטן, זכרו לברכה, בקרוב ההזכרה, ב-4 באוקטובר יש את ההזכרה. שלוש שנים למותו של דור אביטן. אנחנו נדבר עם ויקי, אמו. על החיים, על החגים, ועוד. הרב יוסף איך תהיה איתנו רב הראשי של אילת על חג הסוכות, וגם הפועל עירוני אילת תשחק ביום ראשון בגביע ווינר סל מול מכבי אשדוד. טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל, יהיה איתנו. גרי, היום יש משחק שנבחרת? אתה יודע את זה? נגד אוסטריה?
2: אני לא בטוח אם זה היום, אבל
1: היום,
2: כן.
1: היום, היום, היום, היום. מתי אתה רוצה? מחר?
2: אני קיביתי. תשמע, בוא הלוואי.
1: ליגת האומות הפעם, ויש לנו שחקנים, אתה יודע, טובים, שחקים בליגות באירופה, אומנם ליגה שנייה רובם, אבל לא, בעצם לא, אוסקר גלוך באייקס, מנור סולומון כמובן, ליגה שנייה, דניאל פרץ ליגה שנייה, אבל הם שחקני צמרת, ענן חלילי, יש לנו שחקנים, כבר אי אפשר להסתתר מאחורי זה, כרגיל יש לנו בעיה אחת שקוראים לה הגנה, למרות שיש שם מגן שמשחק בליגה הספרדית הראשונה, רוי רביבו, נציגנו של מכבי תל אביב בנבחרת, גם דור פרץ.
2: היום בשעה 8:45. בשידור בספורט 5.
1: בהצלחה לנו.
2: אירלנד מול קוסובו, בהצלחה קוסובו.
1: ממש.
2: תצאו אותם, אם אפשר.
1: צולבת לכל הנבחרת אירלנד, בעיקר למאמן.
2: המאמן, שהיא פה בדרך למסיבת עיתונאים.
1: שיתפוק אותו, זה מישהו בדרך.
2: שיתנו לו מים מקולקלים. הוא חמוד, הוא אוהב אותנו מאוד.
1: ונדבר עם הרב, שיתן לו מים.
2: מים בברך. צולבת לשתייה. כן, טוב.
1: יאללה, בוא נתחיל.
2: שמעת מי מגיע להופיע באילת?
1: ראיתי, יש הופעה משותפת, או הופעה אחרי הופעה, קראתי אתמול. 25 שקלים בלבד.
2: תשמע, זה...
1: דקלה ודני סנדרסון.
2: דני סנדרסון זה לא רק מופע, זה מופע סטנדאפ ביחד עם מופע שירים. הכי כיף.
1: לא, יש דקלה לפניו.
2: אה, כן?

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר. תתחיל בנסיעה.
1: עכשיו עצור. טוב, אמרנו שנבדוק את כל מה שקורה בהיקף הביטחוני כאן, אז קודם כל נקריא את ההודעה של משטרת מרחב אילת שהשלימה את הערכות לקראת החג. צפויים, העיר אילת צפויה לארח מבקרים ונופשים רבים. במסגרת הערכות יתוגבר מערך הכוחות הפועל במרחב, שוטרים, לוחמי יס"מ ומג"ב, מתנדבים ייפרסו ברחבי העיר וסביבתה, בדגש על מוקדי התיירות והבילוי, בתי המלון, בתי הכנסת, חופי הרחצה, מרכזי הקניות וצירי התנועה המרכזיים. תהיה פעילות באופן סמוי וגלוי, במטרה לשמור על תחושת הביטחון, להבטיח את הסדר הציבורי, למנוע עבירות רכוש, אלימות ולתת מענה לכל אירוע חריג. תוגבר גם הפעילות בצירי הכניסה והיציאה מאילת, במוקדי התנועה המרכזיים, כחלק מהערכות לעומסי התנועה ותנועה ערה צפויה במהלך ימי החג. יש שוטרי תנועה שיבדקו אלכוהול, אנחנו בענייני בטיחות, זה גם כן בטיחות, והמשטרה קוראת לציבור לגלות הרנות ולשמע לאור הנחיות השוטרים, כוחות הביטחון, להקפיד על שמירת חפצים אישיים, נעילת כלי רכב, חדרי רוח, לדווח למוקד 100 על כל אירוע חריג או חשד סביר או לא סביר. שלום אורי לב, קב"ט ערבה תיכונה.
2: טוב, אודי.
1: בוקר טוב. טוב, אנחנו מתחילים מכם, אתה יודע, האין גבול שלנו שאנחנו סופרים מתחיל מהערבה התיכונה, בורחה חבל אילות, ונגמר כאן בעיר אילת. האם גם אתם, דרך אגב, תהיו עמוסים בנופשים בערבה התיכונה בסוכות הזה?
2: אכן, סוכות למעשה מהווה פתיחת העונה של הטיולים פה באזור. כבר מאז ראש השנה אנחנו מרגישים תנועה מוגברת פה, גם במתחמים הסיירותיים, גם באזורי הטיולים. ואכן, סוכות אמור להיות עמוס פה. אנחנו נערכים לכך.
1: תגיד, גם אתכם שואלים האם הגדר לא יהיה גדר, ענייני ביטחון, שאלות שאף פעם לא נשאלתם?
2: כבר שאלו אותנו עשרות פעמים ואני שם תשובות. אז הגדר עדיין לא קיימת, היא גם כנראה לא תהיה בשנים הקרובות. אנחנו כמובן תמיד מודאגים, זה לא משהו חדש, אבל הצבא נערך לזה וגם מחלקות ההגנה ביישובים נערכים לזה. יהיה פה גם כן תגבור במהלך החג, יש צפי לעשרות אלפים שמגיעים פה לגזרה, ולכן כולנו נערכים, גם מחלקות ההגנה, גם הצבא, גם המשטרה כמובן מתגברת כוחות.
1: יש לכם משטרה שם בערבה התיכונה? זה רחוק.
2: יש משטרה, יש שוטרים שגרים פה בערבה, יש, אנחנו תחת תחנת דימונה, דימונה מתגבר קצת את הגזרה, גם ניידות תנועה וגם שוטרי סיור, וכמובן המתנדבים, מתנדבי המועצה שהם שייכים למשטרה, יחידות
1: החילות. איך, איך אתם עובדים? אתם צריכים להגן על היישובים, כיתות כוננות וכל הדברים האלה. אתם עברתם לאימונים חודשיים, איך אתם מתכוננים ברמה היישובית, נקרא לזה ככה? כי בוא נגיד, יש לכם גם יישובים שהם עלה אין גדר, ממש. הם לא אפילו צריכים לחצות את כביש הערבה.
2: נכון. יש לנו שלושה יישובים כאלה שהם ממש על הגדר, על הגבול, ועוד שני יישובים שהם ממערבית לציר 90. אנחנו נערכים כל השנה, יש הרבה מאוד אימונים שמתקיימים בתוך היישובים, יחד עם חטיבת יואב, תלנו. גם אימונים שאנחנו עושים לבד, אתמול התקיים תרגיל גדול של פיקוד העורף עם המועצה, כל הבית האזרחי של אירועים, אירועי קיצון.
1: על כמה אזרחים אנחנו מדברים שגרים באופן קבע בערבה התיכונה?
2: תראה, רשומים בסביבות 5,000 תושבים. מעבר לזה, יש פה עוד קרוב ל-4,000 עובדים זרים, שלא מוכרים ולא רשומים בשום מקום, ויש פה בסביבות 1,000 עובדים ישראלים שנמצאים פה, גם עבודה עברית וגם עובדים
1: מכינות ודברים שכאלה.
2: בנוסף לזה המכינות וכן, שנות שירות, יש פה, אני מעריך בסך הכל, כולל הכל, זה קרוב ל-9,000 בשגרה.
1: כמה אנשים
2: מעבר לתיירים שמגיעים, כן?
1: זהו, עכשיו אתם מגייסים מבין אלה שבאים, תאילנדים אני מניח שלא מקבלים נשק, כמו שאפשר גם לארגן להם.
2: לא, לא.
1: לא. זאת אומרת, אתם צריכים מתוך הכוח המקומי להוציא את כל כיתות הכוננות, ומאותם 5,000 רשומים, בקיצור.
2: נכון, מחלקות, נכון? מחלקות ההגנה זה תושבי היישובים שמגויסים פה להגמר, נמצאים פה בשגרה, נמצאים פה בחירום, הם לא מגויסים ליחידות אחרות בשעת מלחמה או משהו כזה, הם נשארים פה ביישובים, מגינים על היישובים. אנחנו משתדלים לקבל גם קטנים יותר ולהגדיל את הכמות של, של אנשי מחלקות ההגנה.
1: כן.
2: שיהיו יותר אוכזי נשק ביישובים, וכמובן יש את כל האלה שיש להם את האקדחים הפרטיים וזה, והם גם כן נחשבים מכוחות ההגנה פה ביישוב.
1: טוב, יש יותר אנשים שמבקשים להשתתף בהגנת היישובים? מקרב התושבים?
2: תראה, אנחנו מוגבלים, זאת אומרת, הצבא מגביל אותנו בכמות האנשים שאנחנו יכולים לצרף. יש קצת חריגים, אבל לא כמה שאנחנו רוצים. סך הכל זה מגבלות של ציוד, נשק והקצועות האלה שניתנות.
1: רגע, מה שאתה אומר לי, הייתי רוצה לקבל יותר היתרים, לא נותנים, מגבילים אותי.
2: נכון.
1: למה?
2: למה?
1: אני הבנתי שהמדיניות היא נשק לכל דורש.
2: עניינים תקציביים, לא, נשק לכל דורש זה באגף של כלי של הביטחון לאומי.
1: כן.
2: לא קשור אלינו, זה פחות מענייננו, אנחנו מתעסקים בצבא. מי שרוצה לקבל אקדח, בדרך כלל מקבל, אם הוא בדרך כלל מקבל, אין שום סיבה לא לקבל, אלא אם כן יש איזה משהו חריג ברזומה שלו, אבל כל מי שרוצה מקבל פה אקדח.
1: אוקיי, אז אתה אומר ככה, קודם כל עשינו אימון גם מפיקוד העורף השבוע, עשיתם תרגיל בערבה תיכונה. במקביל אתה אומר, תוגברו כוחות לקראת החגים או תוגברו הכוחות מאז השבעה באוקטובר?
2: גם וגם.
1: גם וגם.
2: יש תגבור בשגרה ויש תגבור לקראת החגים בנוסף לתגבור שהתבצע מאז השבעה באוקטובר.
1: אוקיי, אתם הוספתם כמו חבל ללות אמצעים עצמיים לתצפית, לטכנולוגיה, דברים כאלה במקום הגדר?
2: בוודאי.
1: גם אתם. גם אתם נאלצתם להכניס את היד לכיס.
2: אנחנו בסיוע של משרד הביטחון ויחידה להתיישבות. הם תומכים בנו בכל מרכיבי הביטחון ביישובים. הם מתגברים אותנו גם חמלים ממוגנים וגם מערכות תצפית.
1: השתתפתם גם בתרגיל הגדול שהתקיים לפני שבועיים.
2: היו פה שני אקטים גדולים יחסית במושב פרד ומושב עניאב. תרגיל טוב, ממלא ומלמד מאוד, ואנחנו מפיקים את הלקחים, אנחנו והצבא כמובן.
1: אורי לב, קב"ט ערבה תיכונה, אני מקווה שכל האימונים האלה יהיו לשווא, בואו נקרא לזה כך.
2: גם אנחנו. כן. חג שמח לכל עם ישראל וכל לכל מי שמגיע פה לאזור ולאלעד כמובן. סוג בזהירות כמובן, יש הכי חשוב.
1: Okay.
2: זה הבעיה הכי קשה מכל הביטחון.
1: בינתיים מכל הבעיות, ההרוגים הם בכביש הערבה, אתה אומר.
2: לגמרי.
1: כן, אורי לב, קב"ט ערבה תיכונה, אני מאוד מודה לך שהשתתפת איתנו היום. תודה.
2: להתראות, חג שמח.
1: חג שמח. שלום ליאת אייזנר, אמהות צמות גבול, עברנו לחבל לילות עכשיו. שלום.
3: שלום אודי.
1: מה שלומך?
3: מה בסדר, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, עושים בדיקה של הגבולות, את יודעת.
3: כן, אנחנו צריכים לא להירגע מזה. אורי לב נשמע ככה מאוד אופטימי, אני כמובן...
1: לא, לא, הוא לא נשמע אופטימי, ההפך, הוא אומר, אנחנו מתאמנים, מתאמנים עוד, מתחמשים, והם קיבלנו גם תגבורת. אופטימי הוא לא, הוא רק אומר, אני מקווה שזה יספיק, זה בעצם מה שהוא אומר.
3: אני בעצם מקווה גם, אנחנו צריכים גם לתגבר עוד ועוד כוחות. אני רואה פה באילת ניידת ממש בכל פינה, זה מאוד מאוד מרגיע. זה כיף לדעת, יש לנו את השוטרים הגיבורים שלנו שהם כאן כדי לשמור עלינו ולהגן עלינו, ואני מקווה שגם הצבא הם שם יותר כוחות שלא רואים אותם, כי לא כל כך רואים את הכוחות
1: זהו,
3: בצבא.
1: זהו, עד בחבל לילות, וזו נכון. נקודה שאנחנו לא רואים כל הזמן. נכון. לפי השיחות האחרונות שלנו, גם עם קב"ט חבל לילות, יש תגבור, אבל יש עוד הרבה מה לעשות, כמו שהוא אומר. בעצם אנחנו לנפשנו ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, עם הכוחות שיש כאן.
3: בדיוק, ואנחנו צריכים גם לדעת את זה, וזה כל פעם מה שאני אומרת, להיות מוכנים ולדעת שהאיום קיים, והוא יכול גם להגיע כל רגע, ואם יש מישהו שהוא לא חמוש, דווקא ודווקא עד רבה בחגים, כשהעיר מלאה, בגלל שרוב האנשים והאופי של האוכלוסייה כאן באזור, הוא הולך לים, אז הוא לא לוקח נשק, אז יש לנו הרבה פחות חמושים אזרחים ברגיל, אז כל מי שכן יכול להיות חמוש, יהיה חמוש. אני אמא עם תינוקת קטנה, חמושה. לא רואים את זה עליי, אבל תמיד הנשק עליי. וככה צריך להיות מוכנים לכל אירוע. ואנחנו יודעים שזה יכול לבוא.
1: אני חייב לשאול אותך, ההשתתפות שלך בשלי היא מאוד צמוד גבול. את הולכת ונוסעת על הגדר, על האין גדר. את נוסעת ובודקת ורואה איפה הכוחות ודברים כאלה? כלומר, יש לך את זה בשוטף? את בודקת את הכוחות?
3: לא בשוטף, בגלל החיים האישיים שלי עם תינוקת קטנה. בהיריון הייתי כל הזמן הולכת, רואה, מדברת, עושה. ככה לצערי בתקופה האחרונה, ולשמחתי, כן, הורדתי קצת הילוך. אבל כן, אני מדברת עם הרבה אנשים שנמצאים בשטח, ובעצם כל הזמן אנחנו אומרים, תקשיבו לשטח, השטח יודע הכי טוב, החקלאים שעובדים על הגבול. השטח אומר שלא רואים כל כך הרבה כוחות כמו שרוצים. השטח אומר שעדיין מי ששומר עלינו זה צבא ירדן. יכול להיות, וזה מה שאמרתי גם בהתחלה, אני מאוד מקווה שיש כוחות שאנחנו לא רואים אותם, שהם נסתרים, שיש לנו את העיניים מלמעלה, וזוהי תקוותי. התרגיל האחרון שהיה, התעוררנו בבוקר, כולם הרגישו את המטוס, ככה נמוך, אני נשמתי לרווחה, אמרתי, תודה, תודה שיש לנו את החיילים האלה, נכון, זה לחיץ כזה ברגע הראשון מה קורה, ואז יש לנו את החיילים ששומרים עלינו ויודעים שהם פה. להגיד לך, להזכיר לך שלפני כמה חודשים היו מצנחי רכיפה. אנחנו הודענו לצבא ולמשטרה, העיניים היו על הגבול, והתגובה שלהם הייתה, העיניים שלנו על הגבול, לא מה שקורה בין לבין, אבל הכל ביחד, וזה בדיוק מה שקשור, ואנחנו חייבים כל פעם לאתגר ולדרוש ולבקש שיהיה לנו פה בטוח לחיות. ואני חושבת שדווקא פעילות, וככל שאנשים יותר באים בטענות, ויותר יושבים פוסטים, ויותר, זה מגיע לאוזניים, ואז נותן להם לחזור לחשוב על דברים אחרים.
1: זה הולך לכאן ואחרת. יש את הרעיון שעשיתי עם אלוף יצחק בריק, שאחריו קיבלתי טלפונים, א' חברים מהמרכז, בעיקר מהעוטף, שאמרו לי, אל תרפו.
3: לא נרפה.
1: אל תרפו, תפמפמו, למה לא יגיד, שלא שתיקו אתכם. מצד שני, יש תושבי לד שאמרו, למה להלחיץ? תודה, זה בכל...
3: זה האופי המיוחד של המקום שלנו. אנחנו גם, אם אנחנו צריכים להגיע ב-10, אנחנו רוצים רק ב-10 מהבית, נכון? יש לנו מין אופי מאוד מאוד מיוחד ונדיר למקום הזה, שהוא אחד ממנו, זה גם סוג של אדישות. עכשיו, אני לא מצפה שכולנו נשנה את תורנו, אבל המודעות צריכה לדעת איך להתנהל בצורה הכי פשוטה שיש. אני נוסעת עם הילדים באוטו, אני לא מסתכלת רק על הכביש, אני מסתכלת על כל המרחב. אם יש לי פקק, אני מסתכלת, כי אני יודעת מה קורה בצפון. בטח שזה יכול לקרות גם אצלנו. אם יש פקק בכניסה לעיר, אני מוציאה את הנשק גם אותו לידי. אני חושבת קצת אחרת, אני חושבת מכולם, ואני מקווה שאנשים יבינו שיראו את מה שקורה בצפון, ויבינו שזה בשנייה יכול לקרות לנו פה. אני לא רוצה להלחיץ ולהיות המבשרת איוב, כמו שאומרים לי שאני יותר מדי, אבל חבר'ה, מודעות, מודעות ביטחונית, מודעות סביבתית, למה שקורה, כמו שאלתים, הולכים ורואים סקית ניילון שעוד שנייה אף על הים, ויש לנו את הראייה הזאתי, אנחנו גם צריכים להיות בראייה של להסתכל מסביב ולדעת מה קורה סביבנו במיוחד, ובמיוחד שיש פה הרבה מאוד תיירים והרבה מאוד אנשים שהם לא מהאזור. צריכים לשמור על הבית שלנו.
1: טוב, זה המצב. את אומרת ככה, יש שיפור. בוא נעשה ככה. יש שיפור, יש הקשבה. גם אנחנו יודעים שחבל אילות הצטיידה באמצעי מיגון עצמיים.
3: נכון.
1: לאורך הגבול. יש יותר כוחות, אבל את אומרת עדיין... זה לא מספיק, אז שימו
3: ברור
1: לב.
3: ברור שלא מספיק. אנחנו צריכים גם לדעת לשמור על עצמנו האזרחים, שזה מין אחריות לאומית שלנו. אני חושבת שאנחנו העם היחידי בעולם שיודע שלכל אחד יש לו את האחריות הביטחונית, גם הפרטית וגם הכללית, הקהילתית. וכן, זה אלוף בריק מאוד מאוד צודק. אני לא מזמן שתפתי איתו פה בכנס שהיה, ודיברנו על כל האתגרים שיש לנו כאן במרחב, והניתוק, וזה שדווקא אילת והערבה, אנחנו בקצה של המדינה, זה סוג של חיסרון, ואנחנו חייבים שוב פעם לדעת את זה.
1: בקיצור, היתרון, היתרון בעניין הביטחוני הפך לחיסרון, היתרון בחיים עצמם, אני מתכוון. ליאת אייזנר, ממקימות ארגון אמהות שמות גבול. צריך תמיד שיהיה מי שיתריע בשער, כדי שלא יגיד לא אמרנו. זה אנחנו כבר לומדים.
3: כן, ולהמשיך, חבר'ה, לדבר על זה, להציף את זה, זה בסדר גם להעלות את זה למעלה, להעלות פוסטים. ככל שפוסט שאני העליתי הגיע למישהו מסוים, ואז הגעתי עם זה לדבר עם שר הביטחון לגבי האזור שלנו, אתם לא יודעים לאן זה יגיע. תמשיכו להציף, תמשיכו לדבר, חייבים, הביטחון של כולנו ביחד, יש לנו אחריות קהילתית משותפת. ותתחמשו, כמובן, נשים, גברים.
1: ליאת אייזנר, מקימות ארגון אמהות שומרות גבול, אני מודה לך מאוד, חג שמח.
3: תודה רבה, להתראות.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. נאו 2 FM.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. נאו 2 FM.
8: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בונים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לכמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
9: ברביעי לעשירי. ב-4 לאוקטובר בעברית. תתקיים הזכרה לדור אביטן, זכרו לברכה. שנרצח בפסטיבל הנובה. שלום ויקי אביטן.
10: בוקר טוב.
9: בוקר אור. אנחנו מדברים עכשיו כי אנחנו לא נהיה כאן עד התאריך המיועד. ורציתי לשאול אותך על תקופת החגים בכלל והתקופה הזאת בפרט. איך מעבירים אותה?
10: לא פשוט. תראה, 3 שנים באמת עברו מאז שדור שלי נרצח, ואני חושבת שדווקא עכשיו יש איזו הבנה שהמוח לא היה מסוגל להבין בהתחלה. בהתחלה אנחנו היינו בתוך מין הישרדות, בתוך חוסר ודאות, וכל הזמן הרצון היה להאמין שהנה תכף הוא בא, הוא ייכנס בדלת. והיום המוח כבר מבין, דור לא יחזור. וזאת הבנה איומה, כי הגעגוע הוא לא רק געגוע כזה שכואב בנשמה, זה הבנה שכל מה שהיה כבר לא יהיה. לא יהיו שיחות עם דור, ולא יהיו עוד ימי הולדת, אנחנו לא נראה איך דור מתבגר, וזה לא פשוט. השנה... ממש, השנה יותר מכל יום שעובר, ההזכרה הזאת היא לא פשוטה לנו.
9: אני חייב להגיד ככה, אנחנו מלווים אותך מהיום שעוד חיפשנו את דור. ואת מילאת את עצמך בעשייה. כלומר, היית בן אדם שמוכר למי שמכיר אותו, ועושה את מה שאת עושה, ופרצת החוצה עם העשייה בכל כך הרבה תחומים, ומיזמים, אני לא יודע אפילו אם את זוכרת כבר את כל המיזמים שהשתתפת בהם. ובסוף אתה מגיע הביתה, ויש ילד שחסר. ויכול להיות שזאת ההכרה?
10: תשמע, אנחנו החלטנו לבחור בחיים ממש מההתחלה, כמו שאתה יודע, ובאמת אתם מלווים אותנו בכל דבר שאנחנו עושים, והעשייה היא גדולה מאוד, והיא גם מרפא אותנו ועוזרת לנו. אנחנו בחרנו בחיים ובחרנו להמשיך את הדרך של דור. דור היה סך הכל בן 26 שהוא נרצח, אבל הוא השאיר פה כל כך הרבה דברים. ואנחנו ככה, שאנחנו משחזרים את חייו אחורה, ואנחנו מבינים שהוא השאיר לנו פה באמת כל כך הרבה דברים להמשיך אותו. אבל זה מרגיש כמו איזשהו, שאנחנו עכשיו איזשהו צינור שלו, תפקיד שקיבלנו ולהעביר. הוא השאיר פה אהבת חינם, הרבה מוזיקה, שמחת חיים.
9: באמת, מה עם המיזם המקלט שם ליד פדרו עם בית ספר למוזיקה?
10: אז זהו, כן, התעכבנו קצת עם הבית ספר למוזיקה, כבר היינו צריכים לפתוח אותו, אבל הייתה את המלחמה שעקבה אותנו, אישורים, דברים שלא היו תלויים בנו, אנחנו לא מבטרים, אנחנו ממשיכים לקדם את זה, ואני מאמינה שזה יקרה כבר בחצי שנה הקרובה, הדלתות ייפתחו, זה יהיה משהו גדול.
9: ראיתי שני פוסטים שלך מהשבועות האחרונים, אחד... מי שלא שם לב, יש שלטים עם השם של דור אביטן ודור מלכה זכרו לברכה, שיצאתם לתלות ברחבי העיר. במיוחד, זה במיוחד עכשיו? כלומר, בגלל הסמיכות לאירועי הנובה?
10: העניין הזה של כל הזמן להדעד את דור ודור, להדעד את זה, היא הפחד שישכחו את מה שקרה. ישכחו את מה שהפחד שזה יום אחד יקום וזה יתפוגג, זה משהו שהוא קשה לנו, זה משהו שהוא קשה לי אישית, אני לא רוצה שישכחו את מה שקרה, אז חשוב לי כל הזמן לדבר על זה, גם בהרצאות שלי, אני ממש מדברת, זה אסור לנו לשכוח, כמו שאנחנו מדברים על השואה, אבל מה שקרה פה זה, אני לא, זה שואה שנייה וגרועה יותר, זה פשוט, הפחד שלי שכך, תמיד אני מדברת, אם זה בשלט ואם זה בהרצאות שלי, שאני מספרת את הסיפור. אני פשוט, יש פחד גדול שזה ישכח. כולם צריכים לזכור, כולם צריכים דרך. אני לא רק מדברת על הסיפור בהרצאה, שאני מדברת על תקווה. על תקווה ש... תקווה קדימה, לראות קדימה. תראה, אנחנו לא... זה לא למחוק את הכאב. ולא להעמיד פנים שהכל בסדר. אנחנו פשוט חיים לצד כל הדבר הזה. אז אני גם כן, אני בוחרת בעשייה, ובוחרת באנשים, והיום...

0: הנה.
1: בטח. זה קורה, זה לא משהו שמתכננים, זה פתאום מגיע. זה מגיע, וככה אנחנו מדברים על זה בבית, ואני אומרת, כל מנעד הרגשות, כשמשהו עולה, מותר לעשות הכל, מותר לפקוט, מותר פשוט כל רגע שעולה, לתת לו מקום, ולא... אז זה בא, זה יכול לבוא לי באמצע, שום מקום באמצע, הרצאה זה יכול להגיע לי ככה לטפס, ואני לא מחזיקה את זה, אני משחררת את זה, וממשיכה קדימה, אני יודעת שיש לי פה דרך, יש לי פה תפקיד,
0: זה ההבנה
1: שלי, יש לי פה תפקיד.
0: קצת מעציב אותי שאת אומרת שאת פחדת שישכחו את השבעה באוקטובר. לא נראה לי שישכחו את השבעה באוקטובר. יש כל כך הרבה נפגעים, וכל כך הרבה משפחות, שלא נראה לי שמישהו ייתן לזה לשכוח. בדור הזה שלנו לפחות.
1: כן, זה מה שהכי קשה לי במחשבה, שיום אחד, כאילו נקום לאיזה בוקר וזהו, כאילו אני אדבר דור, ולא יבינו בכלל, או יגידו, יאללה, תשחררי, נמאס, לא לדבר, או... וואי, זה הפחד הכי גדול, אני חושבת לכל אמא שכולה, שהילד שלה נרצח בצורה כל כך קשה, צורה כל כך שלא נתפסת. כן, זה הפחד הגדול שלנו.
0: אנחנו לא נשכח. ויקי אביטן, אמו של דור אביטן, זכרו לברכה. אני מאוד מודה לך ששיתף, תודה רבה.
1: תודה אודי, תודה, שתהיה, אני רוצה לאחל לכל הילדים שלנו, שתהיה שנה טובה, עיר שאני חיה בה, כל החיים שלי, עיר שיודע לקבל את השכול באמת, עוצרים אותי ברחוב, חברים, וגם אנשים שאני לא מכירה, ומחבקים ומביעים אמפתיה, ממש אני רוצה להגיד תודה באמת לכל החיבוק האלתי המיוחד הזה, שאין בשום מקום, אז תודה לכולם, ויאללה, השנה הזאת היא, אני מקווה שזה יהיה שנה של פחות פחד, של יותר חיבורים, בעיקר לא לאבד את התקווה. תמיד להיות עם פנים קדימה בעשייה. תודה, אודי.
0: תודה, ויקי. תודה.
1: תודה.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: מחר ערב חג סוכות, שלום הרב יוסף הכט, הרב הראשי של אילת, שלום.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך אדוני?
2: ברוך השם, אנחנו רוצים דבר ראשון וברכים את כל העיר, כל עם ישראל, בגמר חתימה טובה. אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות שלנו בראש השנה ויום כיפור, ופסק שלכולנו יהיה שנה טובה מתוקה מכל יצים

0: חזק לשמחה, בדברים טובים. מי צריכים לדבר עכשיו, באמת מה הסוכות, סוכות מה שצריכים לעשות עכשיו.
1: כן. זה, תגיד, זה שזה יום שישי, זה... זה עושה לנו פעולה, לא?
0: לא, כי אין את ארבעת המינים. אין את האתרוג והמצווה של... אתרוג זה... סליחה. כן, נדחה המצווה של ארבעת המינים. זה כן, בשבת לא. אבל ממשיך את זה עוד ששת הימים של החג.
1: הבנתי, זאת אומרת לא... רגע, מה קורה ביום שישי בבוקר מחר? עוד לא מנענעים.
0: לא, בבוקר לא, שם דו, זה יום רגיל, יום רגיל. יום רגיל. זה לא יום, מחר, בבוקר, במשך היום, זה ההכנה, אלף סוכות. זה, אין שום דברים. בלילה, מטלים תפילת שבת, תפילת החג, אז הולכים לעשות את התסעודה של החג בסוכה. זה הדבר הגדול שביין זה. לא בבית, לא, אלא הולכים לסוכה שהכינו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה של מצוות הסוכה. אנחנו יוצאים מהבית, נכנסים לסוכה, שזה זכר לענני הכבוד שהקדוש ברוך הוא הקיף על עם ישראל כאשר יצאו ממצרים, לא במדבר. הקדוש ברוך הוא שמו עליהם עננים, עננים אלו הגינו עליהם. לכן, שומעים עליהם, ואנחנו עושים את זה, אנחנו זוכרים את זה, ומודים לקדוש ברוך הוא, זה מצווה שהוא נתן לנו, שכל יום, כל שנה, אנחנו נזכרים בעניין של המצווה של הנעים, והסוכה שאנחנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לעשות, וזה, הדברים צריכים, הסעודות צריכים דווקא בסוכה, וזה מצווה גדולה, מצווה גדולה שכל יהודי, יהודי, מחר בלילה, אחרי שתפילה של שבת ויום טוב, ללכת לסוכה, לקידוש ולסעודה שעשו שם, לקיים את המצווה הזו של אכילה. וכל הדברים אשר הם אוכלים, אוכלים, כי זה לא עניין. העניין הזה שהסעודה יהיה שם בסוכה.
1: בסוכה עצמה.
0: וכל אחד צריך להשתדל שיהיה לו סוכה, שיוכל באמת לקיים את המצווה הזו של לפחות הלילה לישון. הכי חייב זה בלילה הראשון.
1: בלילה הראשון לישון בסוכה, אתה אומר, זה תמצית
0: המזווה. שינה בסוכה זה לא אותו גדר כמו העניין של האכילה.
1: הבנתי, אתה אומר, טוב, אבל אם כבר אכלת ואתה עייף, הוא פחות תשאל בסוכה.
0: אוקיי, יש עניין שמישהו רוצה לישון שם, בבקשה. כן, זה מראה שבאמת הוא אצלי... הלילה הזה, זה העניין של מצוות סוכה, זה הדבר הכי חשוב בשבילי. אבל מה שבאמת חייב, זה העניין של אכילה.
1: אתה יודע, שהייתי ילד, כבוד הרב, שהייתי ילד, העניין היה בכלל, היה תחרויות סוכות בין השכונות. גם בתוך השכונה היו עושים תחרויות. זה היה עניין חברתי. כל איזה חמישה, שישה חבר'ה היו מרימים סוכה, ומתחרים עם הסוכה על היד. אני לא יודע אם יש היום בשכונות עדיין ככה סוכות. הכל נהיה אישי, כל אחד בונה לעצמו.
0: כן, נכון. אין עניין של, התורה לא מחייבת לעשות דברים יפים בתוך הסוכה. לא, ההלכה שזה יהיה את העץ מסביב, בסכך, כן, מה ששמים על האבא בסוכה, ואחר כך אנחנו אוכלים את זה עם הקידוש, כל הדברים, כל הדברים שיש בזה. אז לכם עוד ככה, המצווה הראשונה של המצווה פה, זה סוכה. דבר ראשון. אז לכן אומר לכולם, כל עם ישראל ישתדל להיות מסוכה, הוא יוכל לעשות את הסעודה הראשונה של ליל החג, שזה יהיה מחר בלילה, בקידוש.
1: כן.
0: עם נקלות ידיים. וזה לרחוב, שזה מצווה גדולה, יש הרבה סיפורים של צדיקים, הניסים שהיו בזמן שהיה ישבו בסוכה. דבר ראשון. אז ודאי כולם עושה את זה. Okay. דבר השני, דבר שני זה את ארבעת המינים. יש מצווה שנייה שהקדוש ברוך הוא לומר בסוכות, שזה לולב, לקחת לולב, את רוג, הדס ורבה, ואת הלולב והדס ורבה, אנחנו מביאים אותם ביחד, עוגדים אותם ביחד, ובצד שני גם את האתרוג, ושמים את זה ביחד, ואומרים את הברכה, ונענה את זה, וזה גם מצווה מאוד
1: גדולה. לענה על ארבע קצוות.
0: גם, נכון, יפה. גם ארבע הרוחות, הרוחות, כן זה.
1: כן, איך הסדר? מה מתחיל?
0: מה?
1: לאיזה כיוון מתחילים?
0: אין דין על זה.
1: אין דין. העיקר לארבע רוחות שמיים.
0: אבל למעשה, מה שאנחנו אומרים, עושים את זה, עושים את זה לכיוון, לכיוון ש רוח, מזרח.
1: אתה אומר, מתחילים בירדן.
0: מזרח, כן. ואחר כך עושים גם צפון, גם יום, גם כן. אחר כך. כן.
1: ועוד הרב יוסף אכט.
0: נניע בכל, באמת, מה שומעת, ככל ארבע רוחות. נניע קצת. כן. אז כל אחד ישיג לו את ארבעת המינים, וזה מתחיל ביום ראשון. כמו שמעתי, לא מחר, לא בשבת.
1: בשבת לא מנענעים, כן. שלא תתבלבלו ותתחילו. ביום ראשון להתחיל לנענע.
0: עד יום שישי. יום שישי זה... הושענא רבה, זה נקרא הושענא רבה. זה היה עושים הרבה תפילות ביום זה בשבילם. עכשיו אני רוצה להגיד דבר אחד, שזה מן של שמחה. שמחה, המצווה הזו של סוכה, זה עניין של שמחה. בתורה כתוב כל זה זמן שמחתנו, לא כמו גם כן המקומות העניינים אחרים, אלא לא לסתם שמחה פרטית, אלא זה עניין של התורה. ובבית המקדש, אתה יודע, היה דבר משהו שהיו רוקדים בלילה, כל הזה מכה, בית המקדש היה אחד הסוכות, שמחה מיוחדת, נקרא שמחת בית השאיבה, בטח אתה יודע מה זה ששמעת את זה,
1: כן.
0: שמחת בית השאיבה, שהחכמים היו מביאים מים, ואחר כך בכל לילה רוקדים וסמוכים במשך שעות עד עוד הבוקר. זה היה רק בחג שהיה השמחה של עם ישראל מהערב עד הבוקר. ואפילו זה חכמינו אומרים, מי שלא ראה שמחת בית השאיבה,
1: לא ראה שמחה מימה.
0: כן, נתתי לך גם על זה, גם על הטלפון.
1: הרב יוסף אכט, הרב הראשי של אילת, אני מאוד מודה לך.
0: אנחנו גם כן פה באילת, רגע. באילת, יום שני, יום שלישי, שני, שלישי ורביעי, תהיה בשעה שמונה בערב, תזמורת וריקודים, זה יהיה, כשהחב"ד עושה משהו גדול, זה יהיה בטיילת.
1: בטיילת.
0: שני, שלישי, רביעי, בשעה שמונה, זה יהיה תזמורים, זה ריקודים, כמה שיש לנו כוח. זה גם כן מאוד חשוב, לקחת חלק של השמחה של החגג, ואני מברך את כולם. כל אלה פה באילת, שיהיה באמת שמחה לכל השנה, תיקח שמחה מסוכה, תיקח סוכה לכל השנה כולה.
1: אמן ואמן. הרב יוסף אכט, רבה הראשי של אילת, תודה רבה לך, חג שמח.
0: תודה, תודה.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
9: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: סושי פרק.
5: פירות זה ליד.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
10: מארזי פירות קופים.
13: צ'ק.
10: מגשי פירות.
13: צ'ק.
10: סושי פירות.
13: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: ונסיים במשחק כדורסל שהתקיים ביום ראשון במסגרת גביע ווינר סל. שלום טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל.
2: בוקר טוב וסוף שבוע נעים לכל המאזינים.
1: סוף שבוע נעים. תגיד, לא היה לנו בגביע והודחנו, איך זה עוד פעם גביע?
2: גביע ווינר הוא טורניר הכנה מוגדר בעונה הזו, ומשחקים איתו גם מי שעולה שלבים וגם מי שלא על מקום בדירוג. זאת אומרת, לא עלינו שלב, אז אנחנו משחקים על מקומות 11 עד 14 ברמה הפורמלית.
1: הבנתי. אבל זה בעצם נותנים לך את האפשרות להמשיך ולהתאמן ולחבר את הקבוצה.
2: בסוף כן, הליגה יצרו טורניר שנותן לכל קבוצה לשחק לפחות 4 משחקים. גם אם אתה עולה, אז היה את השלב המוקדם 2 משחקים, רבע גמר, חצי גמר ואולי גמר ו5 במקסימום. ובשלבים האחרים זה 4. יש לך בית המוקדם, שחקנו 2 משחקים. מקומות עכשיו 11 עד 14, ואחרי זה יהיה, אם ננצח בעזרת השם, אז 11-12, ואם נפסיד, אז יהיה 13-14.
1: הבנתי. טוב, בשני המשחקים הראשונים, למרות שאנחנו קבוצה חדשה לגמרי, התמודדנו יפה. היינו כפסע מהניצחון המוחלט. כמצבנו בכלל. אתה מרוצה?
2: כן, אני חושב שיש לנו קבוצה טובה. אני חושב שאנחנו מתגבשים ועושים את הדברים בצורה נכונה. בסוף, כמו שאמרתי, מדובר באומנם טורניר רשמי, אבל עדיין מדובר במשחקי הכנה, שהדברים החשובים בהם זה להריץ את הקבוצה, לתרגל את הצורות, תרגילי התקפה וצורות הגנה, ולעבוד על הסנכרון ועל התאום בין השחקנים, ולתקן את מה שלא עובד פחות טוב, כשאתה משחק במשחק חי מול קבוצה יריבה, ולא בתוך אימון שלך מול עצמך. זה הדברים העיקרים. כמובן שכיף לנצח, ואנחנו רוצים לנצח כל משחק. רצינו לנצח את המשחקים הקודמים, היינו כפסע, כמו שאתה אומר. פוזשן אחד או סל אחד בשני המשחקים הפסדנו, אבל נראינו טוב לפרקים ארוכים של המשחק. יש דברים שאנחנו יודעים שצריך לתקן, ואני חושב שאפשר להיות מעודדים מאוד מהמשחקים האלה. התוצאות הן דברים חשובים לאורך הדרך, אבל הם לא הכי חשובים בזמן הזה.
1: צריך להגיד, כבר עכשיו, בזמן הזה, הקבוצה נראית יותר טוב מהקבוצה שירדה ליגה, דאז. אני חייב לשאול אותך לסיום, ראיתי שלקראת המשחק ביום ראשון הקרוב, בשעה 6:30, יש כניסה חופשית בשירים מקומות מראש, דרך אתר, מכירת הכרטיסים, מה זה אומר?
2: זה אומר שאנחנו הגענו להסכמות עם הנהלת הליגה, שאנחנו נאפשר כניסה חופשית של האוהדים, אך דרישות ההבטחה והמשטרה והערכות והליגת אז זה לא הליגה הלאומית, רוצים שהאוהדים ייכנסו לאתר באופן מסודר, יורידו כרטיס כניסה, יגיעו לכניסה עם כרטיס, אז הכניסה היא חופשית, אבל האוהדים צריכים להיערך ולהוריד כרטיס מהקישור בצורה מסודרת, על מנת שגם נערך ברמת היציאים והקליטה של הקהל, וגם יהיה תיעוד ובסוף לכמות הצופים ול...
1: טוב, אז בואו נשלח את האוהדים, חפש כרטיסים. הפועל עירוני אילת, מכבי אשדוד, תראו שם את האתר, איפה כרטיסים.
2: יש לנו כל פלטפורמות הדיגיטל שלנו, פייסבוק, אינסטגרם והאתר, ובכל הכישורים, ומי שמתקשה יכול גם ליצור קשר עם המשרד, ועזרו לו. אבל חשוב לראות את האוהדים. אנחנו גם בכל המועד שזה יום חופש, גם בשעה נוחה שזה 6:30, וגם אני מאמין שמשחק אטרקטיבי ועם רצון שלנו מאוד לנצח ולתת לאוהדים נחת.
1: טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל, חג שמח, בהצלחה.
2: תודה רבה וחג שמח לכולם.
1: שלום. עד כאן לשבוע זה ולחג זה בכלל.
3: אתה יוצא לפגרה.
1: נכון. קוראים לחופש. פגרה.
3: במקרה שלך זה פגרה.
1: פגרה זה כאילו, אני מקבל מזכורת בפגרה. כמו שחקן.
3: תהיה מורה, תקבל מזכורת גם בחופש הגדול.
1: לא שפר מזלי להיות מורה.
3: אתה רואה?
1: עד כאן עצם העניין, תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר, אנחנו נשתמע מתישהו אי פעם, רחוק.
3: בעזרת השם שלא נחזור בגלל אירועים.
1: כן, לא תחזיר אותי בחופש.
3: כן, זה בדיוק, שאני לא אצלח להתקשר אליך, להגיד לך למה אתה לא פה.
1: למה אתה לא פה, כן. שלום.
4: בחסות
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע ובקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: מזג האוויר היום באילת, הטמפרטורות ינועו היום בין 25 מעלות ל-35 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-25%. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה. לקראת סוף השבוע, הטמפרטורות ירדו מעט, עם 35 מעלות בשעות היום בשישי, ו-34 מעלות בשעות היום ביום שבת. עד כאן התחזית לשבוע הזה. סוף שבוע נעים, חג שמח.
4: בחסות
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע ובקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
4: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתה איכות.
10: להרגיש איכות
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
13: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אמר מבית החולים שערי צדק שהמאושפז בנו נריה שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע בבנימין, אנחנו מלאי תקווה שהוא יצא מזה.
18: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
17: בית המשפט החמיר בשנתיים נוספות את עונשו של גיא חדד שגנב כלי רכב מקיבוץ בערי לאחר טבח 7 באוקטובר וגזר עליו 7 שנות מאסר וחצי. חדד גנב 5 כלי רכב בהם מכוניות של ניצולי הטבח ושל שורד השבי אלי שרבי במטרה למכור אותם ברשות הפלסטינית. צהל הודיע כי חיסל בסוף השבוע שעבר בעיר עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק בהחזקתם בשבי של דניאלה גלבוע, קרינה ארייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מירן ואיתן מור. לפי הודעת הצבא, המחבל החזיק את השיבה במנהרה בעיר עזה. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום מתווי טרור. העיתונאי, הבמאי ואיש הטלוויזיה הוותיק מנשה רז הלך לעולמו בגיל 80. רז היה במשך עשרות שנים מהדמויות הבולטות בשידור הציבורי בישראל, ושימש לאורך הקריירה ככתב, עורך, מגיש, מנחה ובמאי בכל ישראל ובערוץ הראשון. נסיים בתחזית מזג האוויר.

0: את התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

na na, it goes like na na na, של פגי גו. בוקר טוב, חג חמישי שמח לכם, אנשות ואנשים. מה נשמע? הכל בסדר? יופי, שמחה לשמוע. קצב של אילת, אילת מהו 2 FM, אנחנו יוצאים לדרך, אחלה שעה של אחלה מוזיקה, שערכנו אחד ויחיד, גרי סגור, מיכל בוח איתכם באולפן. נגיד גם בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. מתחילים? התחלנו. אנחנו ממשיכים. דדי קול, ברמיקס של ניק ריידר, כמובן של בוני אם. שתהיה הזנה טובה.

אין עליה של סבלימינל ומורפרד פיתון ולנזי. קצב של אלת אלת 102 FM ממשיכים עכשיו עם מאיה בוסקילה בגרסת הרמיקס של רק אל תגיד.

שתיים עם מאיה בוסקילה, אם רק אל תגיד, אנחנו עוברים מאחת שרצתה לייצג אותנו באירוויזיון, עוברים לאחת שלא ייצגה אותנו באירוויזיון, אבל זכתה באירוויזיון, דרה, עם בנגרנגה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: סליחה. וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
6: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: הקצב של אילת 102 FM.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

ממש אוהבת את השיר הזה. עידן עמדי, עם מלא מלא מלא כוכבים גדולים, רותם סל, דני קושמרו, אורי גבריאל, אסי ישראלוף, ועוד ועוד ועוד, לדפוק את הראש. הקצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו ל-Come Baby Come של K7.

זה היה דמוטו של טיאסטו יחד עם אבא מקס. הקטע של אלת, אלת מהו 2 FM, עוברים עכשיו לדרקולה ברמיקס של ג'ני, בויז נויז דיסקו ורז'ן של טיימים פאלה כמובן.

0: דרקלה של טיימ אימפלה בגרסת רמיקס המגניבה הזו. אנחנו עוברים עכשיו לחדש של נס לסטילה, סטילה ונס.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

0: יגיעו לו. הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
1: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.

טמפרצ'ר של שון פול, וואי, אנחנו ממש, זה עבר לי מה זה מהר, ממש ממש ממש מהר, ממש ממש מהר, כל השעה הזאת, אבל אנחנו עוד לא מסיימים, יש לנו עוד איזה ממתק אחד או שניים, בואו נשמע את זה, בוב סינקלר, רוק דיס.

ככה, זה אחלה קצב ואחלה אווירה להכניס אותנו ליום חמישי. כי ככה צריך. זהו חברים, אנחנו סיימנו, אנחנו כמובן נשוב ונשתמע בשבוע הבא, מאחלת לכם באמת סוף שבוע נפלא, כיפי, מהנה, שקט, עד כמה שאפשר, בלי בלגנים מיותרים, כי זה ממש ממש מיותר. זהו, מיד אחרי היקון האחד והיחיד, שגם נגיד לו תודה על המוזיקה המצוינת שאורחנו בשעה האחרונה, גרי סגור, עד השעה 2, שווה להישאר, באמת באמת ששווה להישאר, כי אם הוא הרים לי ככה, לעצמו הוא הולך להרים הרבה יותר. זהו, אנחנו נפרדים, שיהיה אחלה יום, סוף שבוע נעים, יאללה ביי.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: מיד באילת,
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם?
15: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. 10 מחברי הוועדה תמכו בפסילה, 19 התנגדו ואחד נמנע. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה במהלך הדיון כי המפלגה מתקרבת לרף שמאפשר פסילה בשל הסתה לגזענות, אך אינה חוצה את סף הראיות שנקבע בפסיקה. החלטת הוועדה ונימוקיה יועברו לעיון בית המשפט העליון. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אמר מבית החולים שערי צדק שם מאושפז בנו נריה שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע בבנימין. אנחנו מלאי תקווה שהוא יצא מזה.
3: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. וברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
19: ה-CIA הזהיר את ספרד, צרפת ואיטליה כי רוסיה עלולה להוציא לפועל מתקפת כטב"מים נגד אחת מהן. כך דווח הבוקר בעיתון הספרדי אל מונדו. לפי הדיווח, רוסיה עשויה להסתיר את הכתבמים במחולות על גבי ספינות סחר ולשגר אותה מהים לעבר מטרות באחת משלוש המדינות. המרכז הרפואי לגליל בנהריה קבע את מותו של תינוק כבן שבועיים שנמצא בוקר במצב אנוש ומחוסר הכרה בבית בעכו. נבדק החשד שישן במיטה עם הוריו ונחנק. עוד בחדשות, שלושה שוטרים אגב נחקרו אתמול בעזרה במחש, בחשד שגנבו רכב במהלך סיור בעוטף ירושלים והשתמשו בו ללא רשות. לפי החשד, השלושה הבחינו ברכב חונה שבו היו המפתחות, נסעו בו ללא סמכות, פגעו במהלך הנסיעה בכלי רכב סמוכים ולאחר מכן נטשו אותו מבלי לדווח למפקדיהם. בתום החקירה שוחררו השלושה בתנאים מגבילים והורחקו ממתקני המשטרה למשך 15 ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: היברידיות?
20: יש!
16: סטוב?
20: יש!
16: מחירים טובים?
20: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
22: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

Thank you, ma'am. כיף לפתוח את התוכנית של סוף השבוע. סוף השבוע הזה לפני כל ההגעה. בעצם האמת, עכשיו ההגעה של האנשים צריכה להיות אצלנו. אבל אל תדאגו, אנחנו נעמוד בזה. אני בטוח שאתם תעמדו בזה, ואם לא, אלטון ג'ון יעמוד. הוא עדיין עומד. יאללה, יצאנו לדרך. הקצב של אילת האחרון לשבוע הזה.

מרטין, אלטון ג'ון, באחת הקלאסיקות של אלטון. במקרה הזה, אגב, חייב לומר, אחד השירים שאני הכי אוהב של אלטון. טוב, בוא נמשיך עם אחד השירים שאני הכי אוהב, אבל בסגנון רוק. השיר הזה אמנם יצא והיה להיט פופ, אבל דווקא בגרסה של קים ויילד, שיצא באוסף הלהיטים שלה ב-2006, ועכשיו זכה להתנה מחודשת דווקא בטיק טוק, כמה שהשיר הזה כיפי. You came, קים ויילד, שם מצוינת. ברוק. אגב, הפעם האחרונה שדיברנו עליה הייתה אחרי שמצאו אותה בשרה במטרו.

יום ה-24 בספטמבר. אתם יודעים כמה אלבומים גדולים יצאו ב-24 בספטמבר? תתפלו, אבל נערת הרוק האלוהית שלנו, מי ש... טוב, נערת הבוקר שלכם, הזכירה לי שאחד מהאלבומים היותר טובים שיצאו בעולם הרוק, דווקא האלבום הבאמת טוב של רדו צ'ילי פפרס, יצא היום, לפני איל וכך שנים. אז בואו נזכר באחד מהשירים הבאמת טובים שלהם, שאומנם הגיע ממקום מאוד גדול של כאב, אבל... זה סב לכל כך הרבה אנשים עונג צרוף. אני בתור דיג'י יכול להגיד לכם שבכל פעם ששמתי את השיר הזה, באמת, במועדונים שהם מפוצצים באנשים, תמיד, אבל תמיד מצאתי מישהו אחד שבוחן. Under the Bridge. Under the Bridge.

שזה לא האלבום הרוק היחידי שיצא היום ב-24 בספטמבר, זה היה אחד אלבומי הרוק המשפיעים בעולם המוזיקה. בוא ניקח את זה טיפה יותר קדימה. זה אלבום שכמה שהאלבום של Red Hot Chili Peppers היה חשוב בעולם המוזיקה, בטח בעולם הרוק, האלבום הזה שידה מן הקצה אל הקצה את עולם הרוק. זה הוכיח שיש סגנון חדש ברוק שנקרא גאנג', ויש הרכב אחד שהביא את הסגנון הזה למרכז הבמה ואמר, לא רק שאנחנו פה, אנחנו ממש טובים בזה. האלבום היה Nevermind, עם התינוק שרוטף אחרי שטר הדולר בתוך המים. זוכרים את האלבום הזה? הנה ליתיום.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרומרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: הקצב של אילת 102

אנה קליין, למרות השם המאוד ישראלי שלה, סולנית להגת, סולנית ומנהיגת להגת ויה קונדיוס. שאגב, אמרה לך גוגת יום הולדתה ה-74 ב-1 בינואר. כן. טוב, הלכנו רחוק מדי נראה לי עם השיר הזה. בכל מכאן אנחנו עדיין בסוף השבוע, ואם כבר בענייני סוף השבוע עסקינן, הנה אליעד, שבא להזכיר לנו שאנחנו עדיין בסוף השבוע, יום חמישי, 12:32, אתם על אילת, 102 FM.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

קורס ג'וניור. Breathless, שיר שיצא, האמת, לפני שבועיים, לעומת השיר הזה, שיצא, אני מזכיר לכם, ביום שישי האחרון, מתוך האלבום האחרון של UGL, הפעם הוא לוקח את הזמר נטון וגה. שיר שבגדול נשמע ישראלי, למרות שזה בכלל בסורד. מאמי. UGL.

אוי, ועכשיו, טוב, משהו טיפלה אחר. אם אנחנו כבר בסופי שבוע, שמתי מקודם את אליאנט לסוף שבוע, ואז אמרתי, רגע, אני זוכר שלקולדפליי, Him of for the Weekend, היה רמיקס של החברים, של סהיב. והנה הוא.

0: חבר'ה, תגידו מזל טוב, השיר הזה חוגג 10 שנים.
1: יא אללה.
0: 10 שנים לשיר Him for the Weekend, השיר שאני זוכר שבגדול, וואי, ראיתי את הכותרות האלה ממש בגדול, פתאום קולדפליי עושים דואט עם ביונסה, ואז כאילו אתה מגלה שהיא בסך הכל שרה קולות רקע שם אמנם, אבל איזה קולות רקע, מה, זה ביונסה? טוב, אורייט, זה הזמן להגיע לפינתנו, הרמיק שלא ידענו שאנחנו צריכים. או במקרה הזה המשאפ שלא ידענו שאנחנו צריכים. צ'או אדיוס, זה שיר של אן מרי מלפני גם 10 שנים, עם שיר גם שהוא להיט האמת עד היום. הלהיט של שיר המרגלית. זיהיתם? עכשיו תזהו.

הקונפליקט הכי גדול בסיפור הזה, שזה אחותי לא סובלת אותך, אן מרי, היא לא סובלת אותנו מסתבר. כן, נו, אנחנו לא באים לטוב לאן מרי, כבר כמה שנים האמת, זה היה לפני השבעה באוקטובר עוד. בסדר, נו. שתהיה בריאה העיקר. חבר'ה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם הרמיקס הזה לאנקר האקוז, בניאל, הגרסה טאפור האוס. אנחנו כל כך אוהבים להגרסה הזאת. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. לסוף השבוע הזה, כאן באילת נו 2 FM, אל תלכו לשום מקום.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרומרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם?
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
1: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
2: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. 10 מחברי הוועדה תמכו בפסילה, 19 התנגדו ואחד נמנע. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה במהלך הדיון כי המפלגה מתקרבת לרף שמאפשר פסילה בשל הסתה לגזענות, אך אינה חוצה את סף הראיות שנקבע בפסיקה. החלטת הוועדה ונימוקיה יועברו לעיון בית המשפט העליון. הקרמלין הודיע כי טרם התקבלה החלטה אם הנשיא פוטין השתתף בפסגת מנהיגי 20 הכלכלות הגדולות בעולם שתיארך בדצמבר במיאמי, וכי מוקדם עדיין לדון באפשרות של פגישה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר אתמול כי ארצות הברית הזמינה את פוטין לפסגה, וכי במהלכה עשויה להתקיים פגישה בין שני המנהיגים. עוד בחדשות, עשרות בני אדם נהרגו ביממה האחרונה בחילופי אש ובהפגזות בין החות'ים לכוחות הממשלה התימנית הפרו-סעודית בדרום מערב תימן. לפי דיווחים בכלי תקשורת ערבים, 52 פעילים חות'ים נהרגו בקרבות, ובמקביל דווח על 98 חיילים מכוחות הממשלה שנהרגו במתקפת טילים של החות'ים. במהלך חג הסוכות לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי האש בצפון הארץ, בין היתר ברמת הגולן, בקרמל, ברמות מנשה ובאזור נטופה. בצהל מסבירים כי ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת המצב, ומדגישים כי כניסה לשטח צבאי מחייבת תאום ואישור מראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008 כפות לתקנון.
5: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.

הזאת ללב שלי, Tell it to my heart, גרסת הרמיקס של השיר הזה מ... וואו, טוב. 1988? Taylor Dane, Tell it to my heart. בוא נקפוץ מ-1988 לשנה 2026, זה שיר שאתם הולכים לראות הראשונה, אם אתם הולכים להיות במופע של אופרה בסוף השבוע הקרוב, אז אתם הולכים לפגוש שם גם את אופרה וגם את ליאון הרקיס עם הסינגל הזה שיצא אתמול, אני מזכיר לכם לקראת השעה 3, מוניות, כך זה נקרא. יאללה,

0: אנחנו מערך מהכל הלב, עושה אחלה ושפיזים. לקראת החג. יום שבת הקרוב, אני חושב שזה, זה לא יום שישי, טוב. אבל טוב, אני מזכיר לך שהפעם הקודמת, כשהוא עשה שיתוף פעולה עם, אז היה גם עם מירי מסיקה, גם עם נועה קירל, גם עם הנזק, ועוד ועוד, ואם כבר הזכרנו את הנזק, אז הנה השתה שלה עם אבי.
1: חברים שלי סיפרו שאת גנגסטרית לא קטנה.
0: אבי עבור רומי.

0: טמבל.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.

דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום ב-4. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

0: כן, 10 רמות מעליו, חננאל חדד רמיקס לקטע הזה של אודיה, זה הסינגל הקודם שלה, זה לא הסינגל החדש פאפי, פאפית, כן, פאפי זה של מישהו אחר. אתמול אמרתי לכם שיש כמה רמיקסים ממש טובים של אופק הדנק עם הסינגל החדש שלו, והנה עכשיו, הרמיקס השני שרצינו להשמיע לכם ואמרנו, טוב, לא השמענו אותו אתמול, נשמיע אותו היום. איפה הג'ינגל שלי?
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: נתתי לך בית, אופק הדנק, שלב דני

0: גרסה של רוני מלר לקטע הזה של נססטינה שאנחנו כל כך אוהבים. אוקיי, נססטינה עם מונולוג. עכשיו, עוד אחד מהשירים שאנחנו אוהבים שיצאו ממש לאחרונה, וזה גם לדעתי שיר חשוב, סבלימינל, נועם יעקובסון, אם אתה איתי, תשמעו את המילים.
1: תגיד.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשווא.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג,

0: מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מהביץ' קשר
1: למהדרין.
2: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.

0: באילת, 102 FM. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים על דרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עצוב לפתוח ככה חמישי, אבל קוסמו, תהלכת לי, מוזגת משהו על לשתות ומדליקה את הנרות כי חשיכה נפלת.

0: זה עוול. עצוב לפתוח ככה חמישי. אם השיר הזה לא להיט עולם?
1: זה המצב, אתה הלכת לי.
0: זה שיר, כי פשוט אין. הביטוע של אגם פה אין, הוא גורם לי לעצמו המורות. זה פשוט שיר מדהים, באמת. חמישי, אגם בוחבוט. אמנם זה שיר שקצת יורד על יום חמישי, אבל לא. היום יום חמישי ואנחנו נחגוג אותו. כן. למרות שאנחנו גם בדאון במקרה של אושר כהן, שיר טיפה יותר קצבי מהשיר הקודם. הוא לא כזה דאון, אבל זה אחלה שיר לאושר כהן.

איזה שיר. לגמרי. חבר'ה, רגע, אם אנחנו כבר בשירים שאני ממש אוהב, מה, אני לא אוותר על זה, אין סיכוי. עדיין, למרות שמחר יוצא המצעד החדש של המצעד הבריטי, אני מאמין שזה יישאר שם. סיאנה ספירו, Great Expectations.

0: איזה שיר. Great Expectations של סיאנה ספירו. איתו נסיים את השעה שלנו לפני השיר ממש האחרון שלנו. נודה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו ניפגש בעזרת השם בסוג של אושפיזין ביום ראשון, החל מהשעה 12 עד השעה 2. מקווה שיעבור לכם סוף שבוע נעים ושקט, ויאללה, בואו נחגוג את שמחת בית השואבה ביום ראשון. אבל זה רק ביום ראשון. בינתיים, מיד אחרינו, אגב, מוזיקה, הקטר של אילת כאן באילת 102 FM, נשאיר אתכם עם הרמיקס הזה של רוני מלר, לשיר הכי חם כרגע.
1: היית שלב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם הצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן, נשבע

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
13: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
14: קצב של אילת.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: שלום רב ושעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הצעיר בן 21 מכפר מנדה שנעצר בחשד שדרס למוות בחדרה את הנער עמיחי עטיה, בן 17 בלילה שלפני יום כיפור, שוחרר למעצר בית, מדווח כתבנו ירון דורון.
6: הנהג נשלח למעצר בית למשך שבוע ימים. בהחלטתו קבע שופט בית משפט השלום בחדרה אהוד קפלן, כי הנהג נמלט לאחר שעשרות אנשים הקיפו את רכבו ורצו לפגוע בו, והוא לא הבחין כי פגע בנער עמיחי עטיה. למרות זאת הוא צפוי לעמוד לפני כתב אישום, אך טרם ברור באילו עבירות.
8: בתוך כך, 44 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בישראל בחודש אוגוסט 2026, עלייה של 6 הרוגים לעומת חודש אוגוסט בשנה שעברה. עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתבתנו הילי יעקובי הנדלסמן.
5: העלייה בכמות ההרוגים בתאונות הדרכים בחודש אוגוסט האחרון נרשמה למרות שמספר התאונות ירד מ-636 באוגוסט אשתקד ל-490 באוגוסט האחרון. גם במספר הנפגעים ישנה ירידה משמעותית. 865 בני אדם נפגעו בתאונות הדרכים בחודש אוגוסט האחרון, לעומת אוגוסט 2025, אז נפגעו יותר מ-1,100 בני אדם.
8: שוטר מג"ב ובנו של ראש ארגון ביטחוני נחקר אתמול במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לגניבת רכב. יחד איתו נחקרו בפרשה שני שוטרים נוספים של משמר הגבול. על פי החשד, במהלך סיור שגרתי באזור עוטף ירושלים, הבחינו השלושה ברכב חונה שמפתחותיו הושארו בתוכו והחליטו לנסוע ברכב. במהלך נסיעתם הבלתי מורשת, פגעו החשודים בכלי רכב אחרים ונטשו את הרכב שגנבו מבלי לדווח על כך למפקדיהם ולממונים עליהם. במח"ש ציינו כי עד לשלב זה הרכב המדובר טרם אותר. בתום חקירתם הורחקו השלושה ממתקני המשטרה למשך 15 יום. בחירות 2026, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית הפציר במפלגת עוצמה יהודית למשוך את בקשתם מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את מפלגת הדמוקרטים מהתמודדות לכנסת.
20: אתמול הבלתם את הוועדה להישג בעיניי חשוב, חשוב מאוד לא לדלל אותו בעיניי בדיונים אחרים שהם פחות מתאימים ודיוני סרק. אני מבקש ממכם למשוך את הבקשה, ככל שהיא תידון, אנחנו לא נשתתף לא בדיון ולא בהצבעה בעניינה.
8: בעוצמה יהודית סרבו לבקשתו של רוטמן. אתמול ועדת הבחירות המרכזית פסלה שורת מפלגות מהתמודדות לכנסת. האחרה בעניינן תעבור לבגץ. וגם במהלך חג הסוכות לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי האימונים של צה"ל בצפון הארץ, בין היתר ברמת הגולן, בכרמל, ברמות מנשה ובאזור נטופה. בצה"ל מסבירים כי ההחלטה התקבלה בהתאם להערכת המצב ומדגישים כי כניסה לשטח צבאי מחייבת תאום ואישור מראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: היברידיות?
23: יש.
22: סוב?
23: יש.
22: מחירים טובים?
23: יש.
24: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: אז מה עוד כופל לתנאים המילים?
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
1: הקצב של אילת 102 FM.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים.

0: לחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.

מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. הקצב של אילת. 102 FM.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026. מליאת ועדת הבחירות המרכזית דחתה את בקשת עוצמה יהודית לפסילת מפלגת הדמוקרטים בהתמודדות לכנסת. חברי הקואליציה החרימו את ההצבעה ובשל כך 2 בלבד הצביעו בעד בקשת הפסילה, לעומת 14 שהתנגדו. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי בכך תמו הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית בענייני פסילת מועמדים. משפט נתניהו. שופטי ההרכב דחו את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט שלא להעיד עד לאחר הבחירות. השופטים קבעו כי הטעמים שהציג אינם מצדיקים שינוי במועדים שנקבעו, וככל שצוותו של ראש הממשלה יודיע על עדים אחרים שיוכלו להעיד באותם מועדים, הם יוכלו לשקול את הבקשה מחדש. כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר טען כי הוא מכהן כדיקן הפקולטה למשפטים במכללה האקדמית רמת גן, ופתיחת שנת הלימודים בסוף אוקטובר מחייבת את נוכחותו והערכותו. שוטר מג"ב ובנו של ראש ארגון ביטחוני נחקר אתמול במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לגניבת רכב. יחד איתו נחקרו בפרשה 2 שוטרים נוספים של משמר הגבול. על פי החשד, במהלך סיור שגרתי באזור עוטף ירושלים, הבחינו השלושה ברכב חונה שמפתחותיו הושארו בתוכו והחליטו לנסוע ברכב. במהלך נסיעתם הבלתי מורשית, פגעו החשודים בכלי רכב אחרים ונטשו את הרכב שגנבו מבלי לדווח על כך למפקדיהם ולממונים עליהם. בתום חקירתם נאסר על השלושה להיכנס למתקני המשטרה למשך 15 יום. במח"ש ציינו כי עד לשלב זה הרכב המדובר טרם אותר. כי 80 אלף ביצים שהוכנסו לישראל ללא היתר בשטחי הרשות הפלסטינית נתפסו במחסום המנהרות שמדרום לירושלים. הביצים נשאו חותמות של משווקים ותחנות מיון ישראליות החשודות כמזויפות. הביצים הושמדו בשל החשש לבריאות הציבור והמסעית שהסיעה אותן הוחרמה. כתבנו אסף גולן מוסר כי נגד החשוד נפתחו הליכים פליליים. נסיים בתחזית מזג האוויר.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלבוגים 17.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלבוגים 17.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: להרגיש איכות אחים בוסקים.
12: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
13: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספיישלים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לכמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: הקצב של אילת 102 FM.

0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה, עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: התחל בנסיעה, התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילן, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
8: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
9: מיד באילת.
10: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הילד בן 9 שחלה באמבה אוכלת מוח לאחר ששחה בכנרת נפטר בבית החולים רמב״ם בחיפה, כך עדכן משרד הבריאות. מחקירה אפידמיולוגית עלה כי הילד שחה בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. הוא נאבק במחלה הנדירה במשך כ3 שבועות. במשרד הבריאות מציינים כי בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים של אמבה אוכלת מוח, כשבישראל הובחנו בשנים האחרונות 3 מקרים בלבד. צהל בהודעה חריגה נגד המשטרה. בצבא טוענים כי בניגוד להודעת מגב אמש, לא אותרה מנהרה בעומק של 25 מטרים בקלקיליה שבדרום מזרח השרון. מדבר צהל הגדירו את ההודעה של המשטרה כלא אחראית, ומסרו כי אותרו שני פירים בעומק של כ-12 מטרים, אך נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים וקרבתם למרחב קו התפר. סמוך לפירים אותרו אמצעי לחימה בהם רובי M16, ובשעות אלה כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות רחבה במרחב על מנת לאתר ולשלול את קיומם של פירים נוספים. כתב אישום הוגש נגד צעיר כבן 20 בגין ביצוע עבירות מין בארבע קטינות בגילי 12 עד 15. מכתב האישום עולה כי הצעיר ביצע במספר הזדמנויות שונות לאורך תקופה של כשנתיים מעשי אינוס וחדירה באחת הקטינות כבת 13. את הקטינות האחרות הוא הכיר ברשתות החברתיות, ובמהלך שיחות ארוכות עימן דרש מהן סרטוני עירום תוך איום לפגוע בבני משפחותיהן ולספר להוריהן אם לא יענו לדרשותיו. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בחירות 2026. חבר הכנסת אלמוג כהן מהליכוד תוקף את יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שקרא אתמול בריאיון לערוץ 7 למסור את שטחי A ו-B לירדן.
17: ליברמן, כמו כל נוכל אחר, מה שקרה אתמול זה שברכה לו האמת. הוא באמת מאמין שמי שאמור לשלוט בתצפית ובאש על גוש דן ונתב"ג ותושבי תל אביב הגיבורים והיקרים והאהובים לליבי זה הצבא הירדני.
16: את הדברים אמר כהן בריאיון לדוד פורר ברדיו 90. נסיים בתחזית מזג האוויר.
18: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: היברידיות?
20: יש.
19: סוב?
20: יש.
19: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי. מחר, ערב חג סוכות, לא יחול שינוי ניכר במזג האוויר.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתן, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
8: להרגיש איכות בחימבוס קילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית בחימבוס קילה.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אלת, נאו 2FM.
5: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אלת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: Here we go.
1: אילת, 102 FM.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: יד שרה, תבחרו בי.
13: יד שרה, תבחרו בי.
12: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
13: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
12: תבחרו בי.
13: תבחרו בי.
14: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
15: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולי.

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: פליי! עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: אנחנו לא עצירה, אנחנו לעצירה.
1: לעצירה.
0: אתה לא עוצר אף פעם, תוכל. אתה רואה ובואים את העצירה.
1: בדויה.
0: נושם, חי וקיים, 24/7, תוכל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
10: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
11: אין על הגדיר.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: מיד באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה בארבר.
18: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
19: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בשעה האחרונה בניו יורק לקראת נאומו הערב ב9 בעצרת האום. הנאום צפוי להתמקד באיראן, כשבמהלכו צפוי נתניהו להזכיר גם את נושא האנטישמיות ואת ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני. במהלך ביקור הבזק ייפגש נתניהו בין היתר עם נשיאי ארגנטינה, פרגוואי ואתיופיה, ועם ראשי ממשלות יוון וסלובניה. שליחנו לניו יורק דני זקן מציין כי זמן קצר לאחר נאומו ימרי ראש הממשלה בחזרה לישראל. צהל בהודעה חריגה נגד המשטרה. בצבא טוענים כי בניגוד להודעת מגב אמש, לא הותרה מנהרה בעומק של 25 מטרים בקלקיליה שבדרום מזרח השרון. בדבר צהל הגדירו את ההודעה כלא אחראית ומסרו כי הותרו שני פירים בעומק 12 מטרים, אך נשללה המצאות של תוואי מנהרה בפירים וקרבתם למרחב קו התפר. סמוך לפירים הותרו אמצעי לחימה בהם רובי M16, ובשעות אלה כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות רחבה במרחב על מנת לאתר ולשלול שלול קיום של פירים נוספים. יוסף חיים בן דוד, שהורשע ברצח מוחמד אבו חדר בשנת 2014, נפטר היום בבית החולים בגיל 42 לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. בשב"ס מונה צוות בדיקה לבחינת נסיבות האירוע. כתבנו לענייני משטרה קרמי יוגב מזכיר כי בשנת 2016 הוא נידון למאסר עולם ו-20 שנה נוספות. שר הביטחון ישראל כץ חתם על חתימת קיום לחתימת נשיא המדינה יצחק הרצוג בנושא מחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מציינת כי בכך הרישום הפלילי של עזריה נמחק באופן סופי. בחירות 2026. ללי דרי ממפלגת עמך ישראל מתחייבת בריאיון לכתבנו ביני אשכנזי לא נתפשר על העברת חוק המשרתים גם אם לא תוקם ממשלת ימין.
13: בארבעת השבועות שבהם המפלגה הזאת קיימת, אנחנו עמדנו ללחצים כבירים מצד המפלגות של הקואליציה והשליחים שלהם. ברשתות, באישי, בטלפונים שלנו, כולנו כפרטים, מועמדים, כל מועמד ומועמד, וכל המפלגה כאחד.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאים המלאים.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008 כפות לתקנון.
20: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי. מחר, ערב חג סוכות, לא יחול שינוי ניכר במזג האוויר.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה? בנוי לקצב.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, בואכה ערב טוב, בואכה שלום טוקוש.
1: בואכה חג סוכות שמח,
0: בואך שלומית.
1: שעה שלישית של מגה מגזבח האחרונה.
0: לגשר זה שבין כיפור לסוכות, וזהו, אנחנו עד שש ביחד, נעביר את השעה הזו בכיף אחד גדול, למלא לעתים גרסות ומוזיקה פגזית שהכנו לכם.
1: פאפאפאם.
0: זמן טוב להזכיר שמחר יום שישי, 22:00, אנחנו נפגשים עם מדורה לילית, ארצית, מרכזית.
1: חג סוכות.
0: קחו אותנו אתכם לסוכה, עם איזה רמקול בלוטוס כזה, שימו אותנו, שיהיה בכיף.
1: צריך להיות כיף.
0: אבל עד שזה יקרה, בואו נפתח שעה, גרי סגור באופן באלת, תומר בחיפה, אתה משיקה פודקאסט.
1: אתה דולב נישליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תנו, הזנה טובה.

0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
11: אין על הגדיר.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי, אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.

0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.

0: נועלים. חותמים שעה שלישית בחרונה של מגמיקס.
1: זה מתאים עכשיו לאווירה שהייתה ליום כיפור שסיימנו.
0: חתימה טובה.
1: אנחנו חותמים חתימה טובה של שעה שלישית.
0: חותמים
1: את התוכנית האחרונה לגשר הזה, לשבוע המקוצר. ונפגשים כבר מחר, 22:00 למדורה הארצית המרכזית של מגמיקס לחג סוכות. הישר
0: מהסוכה של מגמיקס ומהסוכה שלנו.
1: אבל עזבו את הסוכה שלנו, קחו אותנו איתכם לסוכה שלכם.
0: מומלץ.
1: התחברו לאפליקציה, שימו איזה רמקול בלוטוס טוב בסכך, תנו פליי.
0: תענוג.
1: אנחנו איתכם כל הערב בסוכה. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת.
0: אור מיר ברדיו חיפה, לחד עולב נישליס.
1: תודה רבה לך, משיקו פלוטקה, אוהבים אתכם. תודה שבחרתם להיות איתנו גם הערב. שיהיה לנו חג סוכות שמח, ונשתמע כבר בשבוע הבא בחול המועד. אנחנו כאן. יאללה ביי, ערב טוב.
0: ביי ביי, חג שמח.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: ערב חג סוכות מתקרב, ולמה לעמוד שעות במטבח? בכל יום שישי אקסטרו מרקט מחכה לכם עם אוכל מוכן, טרי וחשר לקחת הביתה. בזמן שאתם בודים את הסוכה, גל מגיע לטעום ולהמליץ לכם על מגוון המאכלים שלנו. תבשלים, דגים, סלטים, מארזי פרימיום, ספשיילים מיוחדים לחג. צריכים אוכל לחמות גדולה? ניתן להזמין גם לקבוצות גדולות, משפחות ואירוע חג. מתחם האקספו דרך הערבה 8 אילת, פתוח בכל יום שישי, מ-8 בבוקר עד 2:30 בצהריים. מחכים לכם.
0: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.
10: קצב של אילת.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן במתקפה חריפה נוספת על ישראל. בזמן שהטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון גובר, אמר אבו מאזן בנאום מרחוק בעצרת האום, לממשלת ישראל אין זכות להחליט עלינו. המטרה היא מדינה פלסטינית עם בירה במזרח ירושלים וחזרה של פליטים כלשונו. בעוד כשלוש שעות ינאם ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האום והתמקד באיראן ובאנטישמיות. שליחנו לניו יורק דני זקן מציין כי נתניהו נחת בשדה תעופה בניו ג'רזי ולא בניו יורק מטעמי ביטחון. במשטרה לא חוזרים בהם לאחר ההודעה החריגה של צה"ל נגדם. מפקד מחוז שי, ניצב משה פינצ'י, אמר לכתבנו יותם דשא כי אותר תוואי מנהרה בקלקיליה באורך של כ-18 מטרים ובמרחק של כ-400 מטרים בלבד מכביש 6. לדבריו, אני לא נותן תשובות לדובר צה"ל ואני גם לא שואל לדובר צה"ל לפני שאני מפרסם. אני עובד בשביל הציבור, כך לדבריו. מוקדם יותר טענו בצה"ל כי בניגוד להודעת המשטרה אתמול, הותרו בקלקיליה שני פירים בעומק של כ-12 מטרים, אך נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים בקרבתם למרחב קו התפר. סערת נאזה. שר התרבות מיקי זוהר שיגר פנייה חריגה לבתי הקולנוע בבקשה שלא לאפשר את הקרנת הסרט באולמותיהם. במכתבו כתב השר זוהר כי הסרט מציג טענות שקריות נגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל והוסיף, מוטלת על מוסדות התרבות אחריות ציבורית שלא לתת במה לטענות הפוגעות בחיילינו ובמדינתנו. מוקדמת היום, הודיע הפרקת הסרט כי הוא יופץ מ-28 בספטמבר ב-56 מדינות שונות ויאפשרו להקרין אותו גם בישראל. כזכור, הסרט גרר גינויים מרחבים, כולל מהרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר. יוסף חיים בן דוד, שהורשע ברצח מוחמד אבו חדר בשנת 2014, נפטר היום בבית החולים בגיל 42 לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. בשב"ס מונה צוות בדיקה לבחינת נסיבות האירוע. כתבנו לענייני משטרה כרמי יוגב מזכיר כי בשנת 2016 הוא נידון למאסר עולם ו-20 שנה נוספות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
18: יש.
13: סוב?
18: יש.
13: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

ואת אמרת לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם?
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. במשטרה לא חוזרים בהם לאחר ההודעה החריגה של צה"ל נגדם. מפקד מחוז שי ניצב משה פינצ'י אמר לכתבנו יותם דשא כי אותר תוואי מנהרה בקלקיליה באורך של כ-18 מטרים המכילה אמצעי לחימה ומצלמות במרחק של כ-400 מטרים בלבד מכביש 6. לדבריו, אני לא נותן תשובות לדובר צה"ל ואני גם לא שואל את דובר צה"ל לפני שאני מפרסם. אני עובד בשביל הציבור, כך לדבריו. מוקדם יותר טענו בצה"ל כי בניגוד להודעת המשטרה אתמול, אותרו בקלקיליה שני פירים בעומק של כ-12 מטרים, אך נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים וקרבתם למרחב קו התפר. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן במתקפה חריפה נוספת על ישראל. בזמן שהטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון גובר, אמר אבו מאזן בנאום מרחוק בעצרת האום, לממשלת ישראל אין זכות להחליט עלינו. המטרה היא מדינה פלסטינית עם בירה במזרח ירושלים וחזרה של פליטים, כלשונו. בעוד כשתיים מנם ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האום והתמקד באיראן ובאנטישמיות. שליחנו לניו יורק דני זקן מציין כי נתניהו נחת בשדה תעופה בניו ג'רזי ולא בניו יורק מטעמי ביטחון. שני צעירים כבני 20 נפצעו באורח בינוני לאחר שהתנגשו עם רכבם בעמוד סמוך לרעת. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול רפואי. איחוד האמירויות הודיע על השעיית הטיסות לאיראן וממנה. זאת בעקבות הסנקציות האמריקניות שהוטלו על חברות תעופה איראניות. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: צילמת

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותה.
1: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. סושי פירות, זה
6: ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מרזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה
9: ליד. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.

פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים. אחר כך אני מול המראה, ואת הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד. בעבודה משדר עסקים כרגיל, והראש מסתובב לי כמו פופרה. גם אחרי שני אופטלגים, אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי, את חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי.

קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לכל מה שאת רוצה.

0: 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: מה אם הייתי אומר לי לעצמי של אז הייתי

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.

תצאי לא תחתקשי ותיפרדי מהחברים שלך אני לא פרימיטיבי רואים אותך אחרת מה מילדי נאיבי תמחיקי את התמונות האלה זה פרובוקטיבי אהבה שלי תראי אותי היפראקטיבי אני חוש חשבה לשפתחתי אינסטגרם

I am sorry.

0: FM.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אני פנדרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
3: נעגלה.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?
0: לכבוד

0: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים ש...

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

אילת 102 FM. האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.